0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
1: Jeg

0: Center. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: musik til hele Sydfyn. Dette er Diablo.
1: Jeg pappede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, skru damer og ballade på det motto.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: For i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Her i morgentimerne stedvis diser tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden, og perioder med skyer og sol. Vi får temperatur i dag mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest, op til frisk langs kysterne. Og helt så er Dennis Bubjern, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til efteråret. Det er tirsdag den 1. september. Og jo en morgen, hvor der er glæde og begejstring i blandt andet på Borg Midtfyn Kommune, mens man på Ærø og Langeland er trist over, der så ikke blev til det ønskede særtilskud fra staten. Og så er det i dag, DSB overtager Svendborgbanen. Velkommen til programmet, hvor vi også varmer op til en weekend med verdens stærkeste mand, i hvert fald Fyns stærkeste. Og så skal det lidt ved morgenbordet handle om dagens avisoverskrifter. Men allerførst god musik. Vi lægger ud med Jonah Blacksmith og Megdeth.

0: Maroon 5 og Megan Thee Stallion. Og er klokken blevet 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet en tirsdag, den første dag her i efteråret september. Hvor der har været travlt på de sydfynske rådhuse, for i går kom statens særtilskud til kommunerne. Og det giver altså vidt forskellige konsekvenser for Sydfyn, hvor især Langeland og Ærø nu står foran omfattende besparelser. Hårdt set ud for Langeland, der havde søgt 115 millioner kroner, men får 68. Kommunen har siden regnet videre og mangler nu 45 millioner kroner i næste års budget. Borgmester Jørgen Nielsen varsler både dårligere kommunal service og afskedelser i kommunen. På Ærø havde man søgt 30 millioner kroner, men får 12, så her skal man også finde besparelser på omkring 20 millioner kroner om året. 104 konkrete spareforslag ligger klar og skal altså drøftes snart. Også i Faaborg Midtfyn Kommune fik man lidt mindre, eller også i Faaborg Midtfyn Kommune fik man penge, men det var altså et imponerende tilskud på 25 millioner kroner. Kommunen er jo den eneste på selve Fyn, der får tilskud, og det gør altså, at borgmesteren Stina Krogh har armene op over hovedet og er glad for at kunne stryge en del af de spareforslag, der havde været. I Svendborg går det for godt, i hvert fald for godt til at få tilskud. Man havde søgt 15 millioner kroner, men får slet ikke noget. Borgmester Bo Hansen forventer ikke, at man skal ud i spareøvelser af den grund alligevel. Så skal det handle om, at DSB fra i dag overtager ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, dem der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i store økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skulle overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i det jyske. For passagererne blev ændringerne i første omgang meget begrænsede, for medarbejderne fortsætter, det er de samme tog, der bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men DSB er altså tilbage på en strækning, selskabet mistede driften af i 2020 efter en længere periode med problemer. Men det var tilbage i 1949, DSB første gang tog sig af Svendborgbanen. Så skal det handle om hjemløshed, der også rammer Sydfyn. 98 mennesker lever i hjemløshed i de fire sydfynske kommuner, viser den nye nationale hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har klart det højeste antal hjemløse med 61 mennesker på gaden. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland 3 og på 13 og på Ærø 3. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker registreret som hjemløse, og det er altså mere end 100 flere end ved den seneste tælling i 2024. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløse reform altså ikke er tilstrækkelig. I går var der møde her på Fyn omkring de nye tiltag for landbruget, og man har altså besluttet, at man vil køre til København og demonstrere i dag foran Christiansborg. Blandt andet nok med store landbrugsmaskiner. Så man kan altså se frem mod en morgen, hvor der måske vil være udfordringer, i hvert fald i forbindelsen over Storebælt, hvor der nok bliver godt med pres på. Vi vil have med en god nyhed, for flere danskere indløser fisketegn, og det glæder Miljøminister Maria Reumert Gjerding. For lystfiskerne er både flittige brugere af naturen og aktive medspillere i arbejdet for at forbedre forholdet for både fisk og vandnatur. Og så blev klokken 16 minutter over 6, nu vi i selskab med Darling og Albert Heath. Og deres lille hus i Jylland.

0: I selskab med Albert Heath og Darling, det her, det var i lille hus i Jylland. Og så er klokken blevet 18 minutter over 6. Og vi har altså taget hul på efteråret denne tirsdag den 1. september, hvor der jo altså også er efterårsvejr på tapetet. Jeg kigger lige på sådan vejrudsigten sådan for lidt frem i tiden. Det er altså helt vildt. Frem til næste torsdag er der stort set ikke andet end regn på programmet. Man kan jo håbe på, at de tager fejl, og der også bliver lidt ophold ind imellem. Der er en uge med masser af spændende gæster her i studiet. Det er jo blandt andet nu her på fredag, der er Open by Night i Svendborg Bycenter. Med masser af gode tilbud, gratis parkering og underholdning og meget mere. Og det kan du se og høre meget mere om inde på diabloplay.dk. Og så er det altså også her til morgen, der er spændende gæster, der skal handle om et kæmpe arrangement i weekenden i Arena Svendborg, hvor der altså bliver gang i Power Fit Expo, Danmarks stærkeste mand. Det er på lørdag i Arena Svendborg. Det skal det handle om her lidt senere på morgenen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på Klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
0: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Shubidua 2.0.
8: Shubidua 2.0.
7: Sofie 1998.
8: Sofie 1998.
7: Patina.
8: Patina.
7: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: Diablo.
1: Og det var i selskab med Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Det er nu med masser af konkurrence her på Diablo. Her til morgen, det senere muligheden for at være med i den sidste udgave af den store sommerkonkurrence med Meny Hæslager. Og så er det i morgen tidligt, du har mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film By All Means. Men lige nu skal vi have et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Klokken er 6:30.
0: Diablo nyhederne.
2: Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Foravl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i morgentimerne stadigvis dis og tåge, ellers enkelte byer i løbet af dagen, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol kommer der også lidt af. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader, så bliver vinden svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den 1. september er startskuddet på DSB's overtagelse af Svendborgbanen. Men det er altså med de samme tog, medarbejdere og billetsystem som tidligere. Men fra i dag er det ikke længere gået kollektivt, men DSB, der står for togtransporten mellem Svendborg og Odense. Det er også en tirsdag, hvor der altså er en del vejarbejder. Noget af det, der trækker tænder ud her område, er jo altså, at man har lukket rundkørslen i Svendborg Storcenter. Og det betyder, at man altså har svært ved at komme ud, når man holder parkeret. Et lille trick kunne være at parkere på den lille parkeringsplads ved HTH, hvis man ikke har mulighed for det. Og så er det altså i dag, at rigtig mange landmænd vil køre mod København for at demonstrere mod Christiansborg. Der er ikke meldt noget ud konkret, og fra Storebæltsbroens side siger man, at man har prøvet det før, og det plejer altså at gå okay. Men der kan være risiko for at være tæt trafik omkring Storebæltsbroen faktisk i løbet af morgenen, på grund af landmændene, der var over at demonstrere i København. Oplever du udfordringer i morgentrafikken, så meld ind her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Meny Hæslager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hæslager.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
9: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

I selskab med Lucas Graham blev klokken 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til efteråret en tirsdag den 1. september med ja, lige præcis det, man må forvente nu, efterårsvejr. Vi har taget hul på en måned med kastanjedyr, kortere dage. Vi mister faktisk 2 timers dagslys den næste måned. Og i slutningen af september er dag og nat lige lange. Lange ventetider er ikke noget nyt på Svendborgbanen. Og det bliver bedre fra i dag ved tiden vise, men det er altså ikke fra i dag længere Go Collective, der står for togtransporten mellem Svendborg og Odense. DSB har efter 6 års fravær nu overtaget ruten efter Go Collective, der til sidst havde store økonomiske problemer. Jeg falder stadig ikke, hvordan et selskab ejet af en tysk kapitalfond kan blive hjulpet ud af sine problemer med danske skattepenge. Hvis du skal med Svendborgbanen, vil du bemærke, at det stadig er de samme medarbejdere. Togene og billetsystemet er også stadig det samme. Der er endnu ikke meldt ud, hvornår yderligere ændringer træder i kraft. Men ser man på DSB's track record, kan man jo altså bare frygte det værste. Det går rigtig godt i Svendborg Kommune. Faktisk for godt. I hvert tilfælde i forhold til at fordele i statens særtilskud, der i går blev uddelt, og nu på Ærø og Langeland har sat gang i brugen af den helt store sparekniv. På Langeland fik de 3 millioner kroner mere end sidste år, og er blandt de danske kommuner, der modtager allermest. Men på Langeland havde man regnet med at få alle 115 millioner kroner, man havde søgt, og derfor skal der nu gang i rundbarberingen af servicen i budgettet. På Ærø går man også og hænger med mulen, for der havde man fået 12 millioner kroner, mens Anstina Krog, borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, næsten ikke kan få armene ned. Som den eneste kommune på selve Fyn har Faaborg Midtfyn fået del i særtilskuddet. Hele 25 millioner kroner er det blevet.

og muligheden for at fange sig en fisk til aftensmad. Det mælkeproducenten sagde var, er noget med det der havmiljø, som åbenbart er så vigtigt.

Ja, det er nemlig blevet efterår på Sydfyn, og det betyder også, at der sker en hel masse her i området. Og det er det, det skal handle om lige om lidt. Du kan også altid følge med selv inde på sydfynskalenderen.dk. Men jeg har lige samlet de bedste arrangementer til dig, der fortæller, hvad du ikke må gå glip af om et øjeblik. Det er efter Perry og Woman in Love. Klokken er 20 minutter i syv.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at besøge Naturama, et naturhistorisk museum, hvor der faktisk også er ret mange levende dyr. Hvilke dyr vælger naturguiden mon at fortælle om og fremvise en fodring med i eftermiddag? Det er kl. 13, der er dagens fodring på Naturama. I eftermiddag er der mulighed for at komme til Trading Card Tirsdag. Det er med Magic, Pokémon og meget mere. Trading Card Tirsdag, det er i Brætspilscaféen i eftermiddag fra kl. 16. I aften er der ny scene på Harders. Det er en mulighed for at prøve at stå på en scene med godt lys og lyd. I aften er det Martin Spence, Recycled Jens og Moby Hope, der er på scenen, når Folk for Folk besøger Harders. Det er kl. 20. I morgen er der mulighed for at få en forsmag på Svendborgs nye teater. Hvordan bliver det at gå i teatret i Stålhallen på Frederiksøen? Hvordan kommer teatret til at spille sammen med havnens særlige miljø? Og hvornår begynder selve byggeriet? Der er åben stålhal, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Onsdag aften er der også musik. Det er Al Jacobi og Almea, der besøger Aalborg Efterskole Sang og Musik-koncerten.

0: musik fra klokken 19.30 onsdag aften. Torsdag aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium. Det er akkompagneret af pianist Britt Krogh Grønnebæk. Det er en del af den sydfynske operafestival. Det er torsdag aften fra klokken 19. Det er også torsdag aften, GOG får besøg af Team Tvis Holstebro. Der er kampstart i Arena Svendborg kl. 20. Og så er det på fredag, årets udgave af Midtfynsfestivalen starter. 50 år siden den første festival blev afviklet på Dyrskuepladsen i Ringe.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: selskab med Pil, det var andre vinder, og så er klokken blevet 13 minutter i syv. Det er en morgen, hvor der lidt senere er besøg her i studiet. Det handler om et kæmpe arrangement i weekenden i Arena Svendborg, hvor der er Powerfit Expo, blandt andet med Danmarks stærkeste mand. Det er nu her på lørdag, der bliver gang i det. Og så er vi lige om lidt klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om DSB, der overtager Svendborgbanen fra i dag, men også usikkerhed om den grønne trepart på Sydfyn. Har landbruget trukket sig? Det ser vi nærmere på i nyhederne, når klokken bliver syv.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

I selskab med August Højen, det var Kaster mig ud i, og så er klokken blevet 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det jo altså blandt andet om DSB, der overtager Svendborgbanen fra i dag. Men inden vi når så langt, er det her musik fra Sabrina Carpenter.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmestrene har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Klimaaftrykket ved at forlænge olie- og gasjagten i Nordsøen er markant højere, end regeringen har meldt ud. Det viser nye beregninger fra Greenpeace. Regeringen overvejer, om olieselskabet Total må fortsætte produktionen frem til 2050. Her har regeringen regnet med en udledning på 5 millioner ton CO2 for selve udvindingen. Men tæller man afbrændingen af olien med, kan udledningen ende på op mod 90 millioner ton. Det er mere end dobbelt så meget som hele Danmarks udledning i 2025. Derfor mener politisk kampagneleder i Greenpeace, Christian Fromberg, at politikerne bør forholde sig til det fulde billede. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
2: Fra i dag er det igen DSB, der har ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skal overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. For passagererne bliver ændringerne i første omgang begrænset, for medarbejderne fortsætter, de samme tog bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men nu er DSB tilbage på en strækning. Selskabet selv mistede driften af tilbage i 2020, efter en længere periode med problemer. DSB drev første gang Svendborgbanen fra 1949. Arbejdet med den grønne trepart på Sydfyn har fået en alvorlig udfordring, efter landbrugets repræsentanter på Fyn har valgt at holde pause fra forhandlingerne, skriver Fyns Amts Avis. Den lokale trepart arbejder blandt andet med aftaler om at tage landbrugsjord ud af drift og omdanne den til natur. Men landbruget mener, at den nye gødningslov skaber så stor usikkerhed om erhvervets fremtidige vilkår, at arbejdet foreløbig er sat på pause. Formand for den sydfynske trepart, Jesper Kiel, håber, at pausen bliver kort, men han ved endnu ikke, om landbrugets repræsentanter deltager, når gruppen mødes igen den 22. september. Mødet bliver dog som udgangspunkt gennemført, også hvis landbruget ikke vender tilbage. Samtidig fortsætter kommunerne arbejdet med forundersøgelser til de projekter, der skal sikre mere natur og mindre landbrugsjord på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er ikke bare kalenderen, der siger efterår, det gør vejrudsigten også. Her i morgentimerne stadigvis dis og tåge. Ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Der er perioder med skyer, men vi får altså også lidt sol. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader, så bliver vinden svag til jævn fra vest op til frisk langs kyster. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er mig en udsøgt fornøjelse at byde velkommen til denne tirsdag den 1. september. Starten på det sydfynske efterår. Og det er en morgen med spændende gæster, konkurrencer, og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om godt nyt fra uddannelsesmiljøerne. Men allerførst, godt selskab her fra Paul Russell. Det er High Maintenance.

0: go.
1: Det var Lucas Graham, og så er klokken ved 7:09.
2: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Velkommen til dagens avisoverskrifter. Vi starter med, ja, en god nyhed, måske. Det går godt i Svendborg Kommune. I hvert fald for godt til at få særtilskud fra staten. Svendborg Kommune får nemlig 0 kroner fra statens særtilskudspulje næste år, selvom kommunen havde søgt om 15 millioner kroner. Puljen er målrettet landets økonomisk vanskeligt stillede kommuner, og borgmester Bo Hansen erkender, at Svendborg måske ikke hører til blandt de hårdest pressede. Han peger dog på, at kommunen ligger omkring 17-18 fra bunden på en række kriterier, blandt andet de socioøkonomiske. Afslaget får dog ikke borgmesteren til at varsle besvarelse, som man har gjort det på Ærø og Langeland. I øvrigt så får Borg-Midtfyn Kommune den eneste kommune på selve Fyn, der får tilskud, og det er på 25 millioner kroner. Så skal det handle om unge med lave karakterer, der vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste del af skalaen vælger en gymnasiel uddannelse alligevel i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens Faaborg Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af gruppen i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter også unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen. Så skal det handle om 98 mennesker, der lever i hjemløshed i de 4 sydfynske kommuner. Det viser den nye nationale hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har det klart højeste antal hjemløse med 61 mennesker i hjemløshed. I Faaborg Midtfyn Kommune er tallet 21. På Langeland er der 13, og på Ærø 3 hjemløse. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker nu registreret som hjemløse. Det er 105 flere end ved seneste tælling for 2 år siden. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløsereform ikke er tilstrækkelig. Organisationen efterlyser derfor en ny reform med bl.a. en national boliggaranti, så mennesker i hjemløshed kan få tilbudt en passende bolig inden for 3 måneder. Samtidig ønsker Kirkens Korshær bedre muligheder for bostøtte og hjælp til blandt andet gade- og sofasovere. Så runder vi af med en god nyhed, for flere danskere indløser nu fisketegn, og det glæder også miljøminister Maria Reumert Gerding. For lystfiskerne er både flittige brugere af naturen og aktive medspillere i arbejdet for bedre natur og bedre forhold for fisk og vandet. Og således er klokken blevet 7:12. En tirsdag, der jo altså den første dag her i efteråret. Og ser man på vejrudsigten, ja, så er der også efterår skrevet, så langt den overhovedet rækker ud i fremtiden. Tænk ikke, at hygge og god musik i radioen nu med Boyzone. Det er Picture of You. Godmorgen.

0: I selskab med Boyzone, det var Picture of You, og så er klokken blevet 7:15. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der fra tid til anden gør noget, jeg godt ved, måske ikke er så godt for kroppen. Knapper en sukkerfri sodavand op, men der er også en masse myter omkring det. Og ideen om, at man skulle få lyst til flere søde sager af light sodavand, passer overhovedet ikke. Vi ser nærmere på myten lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: På Diablo.
0: Godmorgen, så er klokken blevet 7:18. Det er en morgen, hvor du kan være med i vores store sommerkonkurrence. Det sidste skud sammen med Meny Hesselager. Og så skal det lige om lidt handle om light sodavand, der dæmper trangen til sødt, viser et nyt dansk studie. Men først her, Ed Sheeran.

Med Ed Sheeran blev klokken 21 minutter over 7, og så skal det handle om light sodavand. Flere studier har undersøgt, om mennesker med overvægt taber sig af at drikke light sodavand som Pepsi Max eller Cola Zero. Men resultaterne er blevet tolket forskelligt af forskerne herhjemme. I et nyt, mindre studie fra forskere fra Københavns Universitet er konklusionen dog tydelig. Det siger medforfatter til det her forsøg, Anne Raben. Kaloriefrie sødemidler, som for eksempel findes i Cola Zero, giver nemlig nedsat lyst til søde sager hos mennesker med overvægt. Det skriver videnskab.dk. Sammen med kolleger har forskeren undersøgt 26 mennesker med overvægt og deres trang til at spise søde sager efter enten at have indtaget vand eller en drik med kaloriefrit sødemiddel, som for eksempel findes i Cola Zero. Og de, der har fået Cola Zero, rapporterer altså i en periode på 6 måneder, at de har mindre lyst til at spise søde sager. Det overrasker forskerne, fordi der altså er et så signifikant resultat med en så relativt lille målgruppe, men forskellen på vand og Cola Zero er altså ifølge forskerne tydelig. Så altså kaloriefri sødemidler, som f.eks. findes i Pepsi Max, giver ifølge den nye undersøgelse faktisk nedsat lyst til søde sager hos brugerne, og altså ikke som man i mange år har troet det direkte modsatte.

Det var Annika her med Livsforladt. Klokken er blevet 8:05. I weekenden er der lørdag i Arena Svendborg PowerFit Expo, Danmarks stærkeste mand. Det skal det handle om her i studiet om en halv times tid, når der er besøg ved morgenbordet. Først lige med et kig på dagens avisoverskrifter, og det handler blandt andet om flere ukrainer, der er på vej til det jyske, men også om DSB, der fra i dag overtager Svendborgbanen. Og så er der vidt forskellige virkeligheder for de sydfynske kommuner, efter statens særtilskud blev uddelt i går. Det skal det handle om i nyhederne efter Coldplay og Adventure of a Lifetime.

0: Diablo nyhederne.
1: Statens særtilskud til kommunerne giver vidt forskellige konsekvenser for Sydfyn, hvor især Langeland og Ærø nu står foran omfattende besparelser. Hårdt ser det ud på Langeland, der havde søgt 115 millioner kroner, men kun får 68 millioner. Kommunen har siden regnet videre og mangler nu 45 millioner kroner i næste års budget. Borgmester Jørgen Nielsen varsler dog både dårligere kommunal service og afskedelser i kommunen. På Ærø havde kommunen søgt 30 millioner kroner, men får 12, så her skal der findes besparelser på omkring 20 millioner kroner om året, og 104 konkrete spareforslag ligger allerede klar på bordet. Blandt mulighederne er bibliotekslukninger og afskaffelse af gratis mad i daginstitutionerne. I Faaborg Midtfyn Kommune derimod er borgmesteren Stina Krog til gengæld glad for at kunne smide en del af spareforslagene i skraldespanden med et tilskud næste år på 25 millioner kroner. Svendborg søgte 15 millioner kroner og får slet ingenting. Her er situationen dog en anden. Borgmester Bo Hansen forventer ikke en tilsvarende spareøvelse, og vurderer fortsat, at kommunen kan få lagt et fornuftigt budget. Fra i dag er det igen DSB, der har ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skulle overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. For passagererne bliver ændringerne i første omgang begrænset, for medarbejderne fortsætter, de samme tog bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men nu er DSB tilbage på en strækning, selskabet selv mistede driften af tilbage i 2020, efter en længere periode med problemer. DSB drev første gang Svendborgbanen fra 1949.
2: Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Klimaaftrykket ved at forlænge olie- og gasjagten i Nordsøen er markant højere, end regeringen har meldt ud. Det viser nye beregninger fra Greenpeace. Regeringen overvejer, om olieselskabet Total må fortsætte produktionen frem til 2050. Her har regeringen regnet med en udledning på 5 millioner ton CO2 for selve udvindingen. Men tæller man afbrændingen af olien med, kan udledningen ende på op mod 90 millioner ton. Det er mere end dobbelt så meget som hele Danmarks udledning i 2025. Derfor mener politisk kampagneleder i Greenpeace, Christian Fromberg, at politikerne bør forholde sig til det fulde billede. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i morgentimerne stadigvis dis og tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Det bliver perioder med skyer, men også sol. Temperatur mellem 17 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken er faktisk kommet fint fra start, og så er det jo altså i dag, at DSB har genovertaget Svendborgbanen efter 6 år på Arriva Go Collectives hænder. Men det er altså de samme tog, de samme medarbejdere og det samme billetsystem indtil videre på Svendborgbanen, der altså fra i dag drives af DSB. Generelt kører det fint med tirsdagstrafikken, men det er altså en lidt tricky dag. Der er en del landmænd, der har meldt ud, at de vil tage til København og demonstrere foran Christiansborg. Det kunne altså godt give travlhed omkring Storebæltsbroen. Ellers er det en tirsdag med en del vejarbejder. Jeg skulle lige så sige, der var en tumultagtig tilstand her ved Svendborg Storcenter i går. De har jo lukket rundkørslen midt i centret, fordi den skal have fjernet den der el-transformatorstation. Men det gør altså, det kan være lidt svært at komme ud fra parkeringspladsen igen, så sæt lige lidt ekstra tid af jer med længen.
3: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
0: Diablo live.
1: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKA Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo live fra NKA Bilcentret store familiedag på lørdag.
0: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
0: Diablo Live.

sang fra Pharrell Williams, og med det blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til efteråret, tirsdag den 1. september. Men ja, lige præcis det, man må forvente nu, efterårsvejr. Vi har taget hul på en måned med kastanjedyr, kortere dage. Vi mister faktisk 2 timers dagslys den næste måned. Og i slutningen af september er dag og nat lige lange. Lange ventetider er ikke noget nyt på Svendborgbanen. Om det bliver bedre fra i dag vil tiden vise. Men det er altså i dag ikke længere Go Collective, der står for transporten mellem Svendborg og Odense med tog. DSB har efter 6 års fravær overtaget ruten efter Go Collective, der til sidst havde store økonomiske problemer. Jeg fatter stadig ikke, hvordan et selskab ejet af en tysk kapitalfond kan blive hjulpet ud af sine økonomiske problemer med danske skattepenge. Men hvis du skal med Svendborgbanen, vil du bemærke, at det stadig er de samme medarbejdere, de samme tog, det samme billetsystem. Der er nu ikke meldt ud, hvornår yderligere ændringer træder i kraft, men ser man på DSB's track record, kan vi vel bare frygte det værste. Det går rigtig godt i Svendborg Kommune. Faktisk for godt. I hvert tilfælde i forhold til at fordele i statens særtilskud, der i går blev uddelt, og nu på Ærø og Langeland har sat gang i brugen af den helt store sparekniv. På Langeland fik de 3 millioner kroner mere end sidste år og er blandt de danske kommuner, der modtager allermest. Men på Langeland havde man regnet med at få alle 115 millioner kroner, man havde søgt, og derfor skal der nu gang i rundbarberingen af servicen i budgettet. På Ærø går man også og hænger med mulen, for der har man kun fået 12 millioner kroner, mens Anstina Krog, borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, næsten ikke kan få armene ned. Som den eneste kommune på selve Fyn har Faaborg Midtfyn fået del i særtilskuddet. Hele 25 millioner kroner er det blevet til, og således kan store dele af spareplanerne i kommunen skrottes. Det er en tirsdag, hvor en del landmænd planlægger at tage til Christiansborg for at demonstrere. Det kunne godt give udfordringer ved Storebælt. Og så er det snart, du skal høre om Powerfit Expo, Danmarks stærkeste mand. Det er lørdag i Arena Svendborg. Men først lige her, som på det seneste, det er Potential.

Den fra Someplay, det var Potential. Klokken er blevet 14 minutter i 8. Vi har ramt september, og nu er efteråret jo i gang, så det er altså sidste chance for at være med i min nye hestlager Diablo store sommerkonkurrence. Inden vi helt pakker havegrillen for i år, skal vi på fredag finde sommerens sidste gavekortvinder, der selv kan købe ind til en lækker sommermenu hos Meny i Hestlager. Og her til morgen er spørgsmålet, hvad er den mærkeligste ting, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Og her vil jeg altså gerne lægge for med en anekdote. Jeg boede jo 10 år i Thailand, og der griller man jo rigtig meget. Det er ikke altid, man lige har sådan noget optændingsvæske, så det er helt normalt i Thailand, man lige tager sin flip-flop, lavet af plastik, og så smider den på som optænding. Den spiser man så ikke. Men en aften, hvor vi sad og grillede, og det var sådan en rigtig dejlig aften, jeg havde en god makker fra Danmark på besøg. Og hvis du har været i Thailand eller sådan nogle varme steder, så ved du, der om aftenen, hvis man har det lys, så er der rigtig mange geckoer, de der helt små fireben. Og så tænker vi, jeg ved, hvordan sådan en smager, hvis man griller den. Så vi fanger en og smider den på grillen, lukker grillen, og den ligger faktisk der og steger, og tænker, det skal, altså den er lille sådan en, så den skal heller ikke alt for meget. Og så siger vi, nå, vi må hellere smage på den. Det der sker, den ikke er død. Så den spiser ham, den tager en bid af hans tunge. Og for dag har mit princip været, jeg sætter i princip ikke tænderne i mad, der kan spise mig. Men hvad er det mærkeligste, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Fortæl os i en besked til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103.

0: I selskab med Ronan Keating blev klokken 8:09. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om, at det fra i dag bliver tilladt at skyde en ulv, der truer ens bestand. Men lige om lidt i nyhederne skal det også handle om vidt forskellige økonomiske virkeligheder for de sydfynske kommuner efter gårsdagens uddeling af statens særtilskud. Og så er der usikkerhed om den grønne trepart på Sydfyn. Det skal det handle om i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hairtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
17: SmartEyes.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Gider sætte et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
25: Wow!
24: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
25: Ja.
26: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Det var forsangeren for bandet Absurd, Sigurd Bertram og hans egen solo, hyldest til Svendborg. Og så er vi klar med seneste nyt, klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Foravl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
0: Statens særtilskud til kommunerne giver vidt forskellige konsekvenser på Sydfyn, hvor især Langeland og Ærø nu står foran omfattende besparelser. Hårdt ser det ud på Langeland, der havde søgt 115 millioner kroner, men kun får 68 millioner. Kommunen har siden regnet videre og mangler nu 45 millioner kroner i næste års budget. Borgmester Jørgen Nielsen varsler dog både dårligere kommunal service og afskedelser i kommunen. På Ærø havde kommunen søgt 30 millioner kroner, men får 12, så her skal der findes besparelser på omkring 20 millioner kroner om året, og 104 konkrete spareforslag ligger allerede klar på bordet. Blandt mulighederne er bibliotekslukninger og afskaffelse af gratis mad i daginstitutionerne. I Forborg Midtfyn Kommune derimod er borgmesteren Stina Krog til gengæld glad for at kunne smide en del af spareforslagene i skraldespanden med et tilskud næste år på 25 millioner kroner. Svendborg søgte 15 millioner kroner og får slet ingenting. Her er situationen dog en anden. Borgmester Bo Hansen forventer ikke en tilsvarende spareøvelse, og vurderer fortsat, at kommunen kan få lagt et fornuftigt budget. Arbejdet med den grønne trepart på Sydfyn har fået en alvorlig udfordring. Efter landbrugets repræsentanter på Fyn har valgt at holde pause fra forhandlingerne, skriver Fyns Amts Avis. Den lokale trepart arbejder blandt andet med aftaler om at tage landbrugsjord ud af drift og omdanne den til natur. Men landbruget mener, at den nye gødningslov skaber så stor usikkerhed om erhvervets fremtidige vilkår, at arbejdet foreløbig er sat på pause. Formand for den sydfynske trepart, Jesper Kiel, håber, at pausen bliver kort. Men han ved endnu ikke, om landbrugets repræsentanter deltager, når gruppen mødes igen den 22. september. Mødet bliver dog som udgangspunkt gennemført, også hvis landbruget ikke vender tilbage. Samtidig fortsætter kommunerne arbejdet med forundersøgelser til de projekter, der skal sikre mere natur og mindre landbrugsjord på Sydfyn.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Her i morgentimen er stadigvis dis og tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men der kommer i løbet af dagen også perioder med skyer og sol. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne. Og her er det så Danny Fobien, der siger godmorgen og velkommen til efteråret denne tirsdag den 1. september. Med ja, lige præcis, hvad man jo må forvente efterårsvejr. Det er til gengæld i weekenden, det går løs i Arena Svendborg med Powerfit Expo, Danmarks stærkeste mand. Og det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet, hvor jeg får nogen med ordentlige muskler på besøg. Først her, Tom Grennan.

0: I selskab med Tom and Grennan blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Her til morgen vil jeg gerne invitere dig med til Powerfit Expo. Det er blandt andet med Danmarks stærkeste mand. Det er nu på lørdag i Arena Svendborg. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen i studiet til en af medarrangørerne, Flemming Brunse. Velkommen til.
2: Mange tak, Danny.
0: Og for nogen sikkert, det der navn lyder der bekendt. Det er dig, der er Frederiksgade.
2: Ja, tak. Ja, op, men jo,
0: du har stået der i rigtig mange år. Altså, ja. Man er nærmest synonym med fest og farver i byen. Tobias Nellemann, du er udover at være hovedsponsor jo Danmarks stærkeste mand i 23, og du har også en rekord lige nu, ikke?
3: Det er korrekt, ja.
0: Og hvad er det, du er den bedste til lige nu?
3: Jamen, i 24 lavede jeg en Danmarksrekord i strict curl, som faktisk er en af disciplinerne til Danmarks stærkeste mand.
0: Og for os, der ikke er så meget i verden, hvad er det strict curl er?
3: Jamen, strict curl er, hvor du står med din ryg fikseret op mod en mur, og så trækker du rent i bicepsen. Så der er ikke nogen mulighed for at snyde eller svinge i ryggen, eller hvad man ellers skal finde på.
0: Og så er du også med, fordi du sammen med din virksomhed Mittag jo er hovedsponsor for Powerfit Expo. Ideen er jo, at det skal være noget for alle os her på Sydfyn, der gerne går op i fitness, men i vores krop og vores sundhed, og gerne vil gøre noget godt. Det er på lørdag, det er kl. 11, åbner over i arenaen. Hvad bliver det for en dag?
2: Jamen altså, det bliver en dag fyldt med en masse fede udstillinger og en masse fede muligheder for at komme og prøve sin egen styrke af, blandt andet i strict curl, i sit greb. Der vil være en del andre styrkeprøver dernede, som alle kan komme og være med til. Man behøver ikke at være stærk. Man kan bare prøve at se, hvor meget man kan presse sine egne grænser. I løbet af dagen vil der være en masse af det, samtidig med, der fra kl. 14 til kl. 18 cirka vil være at blive afholdt Danmarks stærkeste mand for de helt store, tunge drenge.
0: Og jeg læste et sted, at det også er en interaktiv fitness- og livsstilsmæssigt forstået således, at der er en masse, altså både en masse udstillere, men man er nede på en anden måde. Blandt andet så er der goodiebags hos mange udstillerne til de 10 første kunder, der kommer og siger hej. Og så er det også en masse konkurrencer omkring på standene, man kan være med i.
2: Ja, altså det er jo et samsurium af diverse stande. Man kan gå ind på powerfit.dk og bestille sin billet i øvrigt, og der kan man også gå ind og se, hvad der er af udstillere. Og der kommer udstillere, der har tøj, fitnessrelateret tøj og kosttilskud og diverse, ja, alt hvad der har med fitness og livsstil at gøre, er derude. Men også vigtigt at nævne, så har vi også en hoppeborg, og vi har nogle slåsejs til børnene. Alle børn under 12 kommer gratis ind, så tag jeres børn med derud og få en fed oplevelse.
0: Og så siger man jo nogle gange, der skal også være noget til husarerne. Det er tit noget med så knap påklædte damer. Der skal også være noget til damer, når du fortalte mig. For folk, der er ikke så meget i verden, så er det måske sådan ikke dit kendt navn og sådan noget. Men der kommer en ret kendt bodybuilder.
2: Ja, vi har ikke ret mange professionelle bodybuildere i Danmark. Og en af dem, han træner i Power Fitness. Han hedder John Lozana. Og han er professionel bodybuilder. Han er sådan en veltrænet udgave af Kevin Hart. Så kom ned og se ham posere. Og give folk en oplevelse for, hvordan bodybuilding er jo en anden gren af fitness end lige stærkmand, men messen er ikke kun stærkmand. Messen er bodybuilding, fitness, stærkmand, alt hvad der overhovedet er inden for den genre der, vil vi gerne promovere.
0: Altså de gange, jeg har set sådan nogle bodybuilder-show, der synes jeg, især herrene har haft meget småt undertøj på.
2: Ja, der er ikke så meget tøj på. Nej, det er der ikke. Men til gengæld en masse olie og sådan noget der. Ja.
0: Og så er der jo Danmarks stærkeste mand også på lørdag. Det skal det handle om lige efter American Girls her fra Harry Styles.

0: Sommerhit fra Harry Styles, det var The American Girls. Klokken blev 13 minutter over 8. Det er lørdag, der er blandt andet mulighed for at opleve Danmarks stærkeste mand her på Sydfyn. Det er, når der er Power Fit Expo i Arena Svendborg. Jeg besøger i studiet en tidligere Danmarks stærkeste mand, og lige nu den med Danmarks stærkeste biceps, Tobias Nellemann. Det er en fornøjelse, der er på besøg. Du ejer Mit Tag, der jo er hovedsponsor til eventen. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Tak skal du have.
0: Og Flemming Brumse, du er medarrangør af arrangementet. Ja. Altså det her med Danmarks stærkeste biceps, altså, kan jeg se på dig, at den fylder noget. Hvordan er det at være et selskab, det der med, du ved, mænd, når vi har fået et par stykker, sidder jo og måler lidt og sådan noget. Det der med at vide, at vi behøver slet ikke tale om det, jeg er den stærkeste.
1: Ja, det er selvfølgelig sjovt, nu vil jeg sige, det kommer ikke så meget ind på det. Lige for mig, der er det mere, hvad man har mellem ørerne.
0: Det her med at være en del af et community, som jeg jo ved, I er, det der, hvor man hjælper hinanden, støtter hinanden og holder øje med hinanden. Jeg tænker, det må også være noget, der er med til at styrke den der, at man kan give en indsats. For du har talt med, at musikken kører det. Altså, det er ikke lutter lavkage det hele. Der er også nogle afsavn. Der er nogle ting, man skal prioritere, hvis man skal nå der, hvor du nåede til. Ikke?
1: Selvfølgelig. At jeg tror lige meget, hvad man vil lide, så er det enormt vigtigt, at man gør, hvad man kan, og man er et godt menneske og er ærlig hele vejen igennem. Så tror jeg på, at man når allerlængst.
0: Men det, der altså batter mest nu her på lørdag til Danmarks stærkeste mænd, det er altså mullerne. Flemming, der er fem discipliner, man konkurrerer i, og det er fordi vi har forskellige ting, vi er gode til. Du er god til det hårde løft, Tobias, ikke? Hvor der er også noget med greb og sådan nogle ting, man tester, ikke?
2: Korrekt. Ja, altså, der er fem discipliner, og jeg vil godt lige benytte mig af anledning til at sige tusind tak til alle vores sponsorer. Vi har rigtig mange lokale sponsorer med, som har været med utallige gange til at støtte op om det her. Denne gang er det cirka fem gange så stort et projekt, som det nogensinde har været. Så derfor tusind tak til alle sponsorer, specielt til hovedsponsor Tobias med Mit Tag, og til Jake fra Monsters of Gym, som er vores anden hovedsponsor, og som har bakket os op vanvittigt meget begge to. Og uden dem kom det aldrig til at lykkes. På lørdag er der fem discipliner. Det første er en, der hedder arm over arm. Der trækker vi en stor truck ud fra Kramer i et kæmpe tykt ræb, som ligesom en fortøjning, og så sidder man ned, og så er det bare med at trække den der monster truck der så hurtigt som muligt, 15 meter på tid. Når man så har gjort det, så er ens underarm allerede brændt fuldstændig af, fordi det der tykke ræb, det er umuligt at holde fast i. Så skal man hen bagefter og lave en dødløft for max. Får de tre forsøg, og startvægten er 280 kilo, og så springer de deropad. Der er faktisk en, der har proklameret, at han vil prøve at lave en Danmarksrekord på 410 kilo. Så kom ud og se en ny Danmarksrekord på 410 kilo i dødløft.
0: Jeg synes næste tak, mand. Det er altid blevet mest fascineret. Det hedder et locklift. Det er hvor de tager træster med overhovedet.
2: Yes, det er næste øvelse. Ja, der har de for max. Der har de mulighed for at løfte enten på en lock, der vejer 130 eller 150 kilo. Og så er det ikke for max, så er det for max reps. Altså så mange gentagelser, de kan få på 60 sekunder.
0: Og så er der det her med, at man skal, jeg skulle det her til at sige, nærmest som man gik med milsikker i gamle dage, men man skal holde dem på armene med sådan en yoke.
2: Ja, lige præcis. Der er en kombiøvelse, hvor man skal gå med en yoke på det, der hedder en searcher. Det vil sige, at man skal bøje armene ud foran sig, og så kommer de der stærke biceps ind. Tobias vil være god til den. Han er hurtig på fødderne, han har stærke biceps. 250 kilo skal de have i armene, og så skal de løbe 10 meter med den, så skal de tilbage og hente en sæk på 140 kilo, smide den hen over yoken, tilbage og hente en sæk på 160 kilo og smide den hen over yoken. Og jeg kan godt afsløre, at kondition er ikke deres stærkeste side, så det bliver sjovt at se.
0: Her er kontorudgaven af det næste, man skal. Det er nemlig, at man skal holde noget i hånden. Altså, jeg holder en kuglepen i hånden. Det kan være lang tid at holde den i 5 minutter.
2: Det kan du godt gøre længe, ja, forhåbentlig. Ja.
0: Altså, har jeg forstået det rigtigt, at den sidste, det der hedder Viking Hold, det er, at man skal holde en bil i udstrakte arme?
2: Ja, altså man bliver spændt fast, så man er fixeret, og så er der en bil, der står på to ramper foran dig, og så skal du bare klemme alt, hvad du kan. Så der skal du, hvis din underarm lige var træt efter første øvelse, så bliver de smadret nu. Så er det en bil på 1,5 tons, der står op på to ramper, to stejle ramper, og så vejer den jo så x antal 100 kilo i din arm, og så bliver du trukket fra hinanden, skuldrene bliver trukket af kroppen, og fingrene bliver trukket fra hinanden, og så er det et spørgsmål om at have rigtig stærk underarm og kunne tåle en helvedes masse smerte, undskyld sproget i radioen.
0: Jeg tænker, det er godt, I har fået deltagerne allerede, for det lyder ikke specielt indbydende. Der er stærk mand fra kl. 12 på lørdag, men der sker altså også en masse andet til Power Fit Expo-messen, og det skal det handle om lige efter god musik her fra Mumle.

0: Svæs her sammen med Mumle, og så blev klokken 20 minutter over 8. Det er lørdag, det går løs i Arena Svendborg. Det er PowerFit Expo, Danmarks stærkeste mand. Jeg besøg i studiet af den tidligere Danmarks stærkeste, og lige nu den, der har de største mudder. Det er nemlig Tobias Nellemann, ejer af Mit Tag, som er hovedsponsor, og så Flemming Bruns medarrangør. I har jo lavet sådan noget her før, men det er jo det største nogensinde på Sydfyn af den her kaliber.
1: Ja, uden sammenligning. Vi har et par gange holdt Danmarks stærkeste mand, men denne gang her, der er det i Arena Svendborg, og der er tribuner, hvor man kan sidde ned. Et af de store issues har været, at publikum ikke har kunne se, hvad der foregår, fordi de har stået i lag. Så denne gang har vi valgt at afholde et sted, hvor der er tribuner, så de kan se, og det er jo væsentligt bedre omstændigheder derude, kan man sige, ikke også?
0: Ja. Og vi er jo faktisk ret godt med, Tobias. Du fortalte mig, at den rekord, du satte altså med bicepsen, at det er jo ikke ret langt fra, at du er verdens bedste.
2: Nej, det var lidt tilfældigt, at vi prøvede den en dag, mig og Flemming, nede i Power Fitness. Og til konkurrencen Danmarks stærkeste biceps var jeg faktisk kun 2,5 kilo fra verdensrekorden, ja. Det er rigtigt.
0: Du skal ikke selv deltage altså, som kompetent nu her på lørdag, men tænker, du skal alligevel holde øje med, hvordan de andre klarer sig i feltet.
2: Selvfølgelig skal jeg det. Selvfølgelig skal jeg det.
0: Og Flemming, det er måske vigtigt at sige det her med, at det er jo altså, både for folk, der er til sporten og er interesseret i det, men det er jo også for alle os, der bare går op i sundhed og træne og fitness og velvære, det her med, at der er en masse altså, udstillere, der kommer op og giver gode råd.
1: Jamen det er det for alle, fordi det er også underholdning. Det er også for børn. Vi har som sagt hoppeborg og slush ice og du ved, og det er jo sjovt for børn at se grandvoksne mænd løft vanvittigt mange kilo, ikke også? Og i boderne er der tøj til børn og du ved, popcorn, og vi har tænkt på hele familien. Vi har tænkt det lidt som en familieunderholdning, som i gamle dage, da de sendte det i fjernsyn klokken 8 lørdag aften, så sad hele familien rundt om bordet og så det her. Så det her, det er selvfølgelig for fitnessinteresserede at komme ud og se boderne, men det er også for herre og fru Danmark og deres børn.
0: Og det koster faktisk ikke så meget at komme med. Man kan købe billetterne inde på jeres hjemmeside.
1: Ja, på powerfit.dk, der kan man købe billetterne, og ellers så kan man købe dem i døren til 25 kroner mere. De koster 175 inde på hjemmesiden, og 199 i indgangen.
0: Og så er det altså på lørdag, det er Arena Svendborg. Dørene åbner kl. 11, kl. 14 starter Danmarks stærkeste mand, og der bliver gang i den. Og der er jo altså blandt andet masser af konkurrencer blandt udstillerne. Og i mange af båderne er det til de 10 første, der kommer, og med sms'en faktisk også en lidt goodiebag og rare sager. Hvordan lader man op til sådan et arrangement, hvis man nu skal være med? Nu skal du ikke være med, men hvordan er det sådan noget med at sove helt meget op til? Eller?
2: Ja, det starter op mange, mange, mange dage før. Det er jo noget, de her atleter har trænet sig op til i flere år. Men altså dagen op til, der er det jo typisk, man øger ens væskeindtag, ens kalorieindtag og en masse fedt. Der skal virkelig være noget energi i kroppen, fordi de kommer til at bruge så meget energi på dagen, de her atleter.
0: PowerFitX.
1: Det svarer cirka til at løbe et maraton, den energi, du forbrænder på sådan en dag. Ikke, at de løber et maraton, for det kan de ikke. Det er ikke det, de er trænet til, men det er cirka den samme energiudladning.
0: Og det er altså PowerFitX på lørdag, Arena Svendborg. Dørene åbner kl. 11, blandt andet med Danmarks stærkeste mand fra kl. 14. God fornøjelse.
1: Mange tak, Danny.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Med Ny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: På Diablo.
5: Godmorgen, så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om, at det er fra i dag til at skyde en ulv, der truer husdyr. Men lige om lidt i nyhederne skal det også handle om DSB, der i dag overtager Svendborgbanen. Og så er der efter det nye gødningstiltag uro i landbruget, og det betyder usikkerhed om den grønne trepart på Sydfyn. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne, også et kig på vejret og trafikken. Men først her, Last Train Home fra John Mayer.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag er det igen DSB, der har ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skulle overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. For passagererne bliver ændringerne i første omgang begrænset, for medarbejderne fortsætter, de samme tog bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men nu er DSB tilbage på en strækning, selskabet selv mistede driften af tilbage i 2020, efter en længere periode med problemer. DSB drev første gang Svendborgbanen fra 1949. Arbejdet med den grønne trepart på Sydfyn har fået en alvorlig udfordring. Efter landbrugets repræsentanter på Fyn har valgt at holde pause fra forhandlingerne, skriver Fyns Amts Avis. Den lokale trepart arbejder blandt andet med aftaler om at tage landbrugsjord ud af drift og omdanne den til natur. Men landbruget mener, at den nye gødningslov skaber så stor usikkerhed om erhvervets fremtidige vilkår, at arbejdet foreløbig er sat på pause. Formand for den sydfynske trepart, Jesper Kiel, håber, at pausen bliver kort, men han ved endnu ikke, om landbrugets repræsentanter deltager, når gruppen mødes igen den 22. september. Mødet bliver dog som udgangspunkt gennemført, også hvis landbruget ikke vender tilbage. Samtidig fortsætter kommunerne arbejdet med forundersøgelser til de projekter, der skal sikre mere natur og mindre landbrugsjord på Sydfyn.
2: Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Foravl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Morgentimerne har budt på stedvis dis og tåge, og det er en rigtig efterårstirsdag. Det er med enkelte byer i løbet af dagen. Lokalt kan de altså være med torden og kraftige. Der kommer også perioder med skyer og lidt sol. Og så temperatur i dag mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: En konstatering af, at tirsdagstrafikken er kommet fint fra start. Men det er altså en tirsdag, hvor en del landmænd har meldt, at de gerne vil over til Christiansborg og demonstrere. Nogle af dem med traktorer, så der kan altså godt blive pres på ved Storebælt i dag. Et sted, hvor der var pres på i går, det var her ved Svendborg Storcenter i forbindelse med, at de har lukket rundkørslen, hvor transformatorstationen stod. Og det gør altså, at der kun er én vej ind og ud af centret, og det er fra Vestergade. Og så er det jo altså i dag, DSB har overtaget Svendborgbanen. Det bliver spændende at se, hvordan det forløber.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt at lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
9: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
10: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
11: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesler Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
12: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
13: Ulige nummer. Mads Langer. Og sang disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
14: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
15: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
14: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
16: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
10: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
11: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
12: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

masser af hygge og kastanjedyr. Lange ventetider er ikke noget nyt på Svendborgbanen. Om det så bliver bedre fra i dag ved tiden vise, men det er altså fra i dag ikke længere Go Collective, der står for togtransporten mellem Svendborg og Odense. DSB har efter 6 års fravær overtaget ruten efter Go Collective, der til sidst havde store økonomiske problemer. Jeg fatter stadig ikke, hvordan et selskab ejet af en tysk kapitalfond kan blive hjulpet ud af sine økonomiske problemer med danske skattekroner. Hvis du skal med Svendborgbanen, skal du mærke, at de stadig er de samme medarbejdere, det er stadig de samme tog, det samme billetsystem. Endnu er der ikke meldt ud, hvornår yderligere ændringer træder i kraft, men ser man på DSB's track record de seneste par år, kan vi vel bare frygte det værste. Det går til gengæld rigtig godt i Svendborg Kommune. Faktisk for godt. I hvert tilfælde for godt i forhold til at fordele statens særtilskud, der i går blev uddelt, og nu på Ærø og Langeland har sat gang i brugen af den helt store sparekniv. På Langeland fik de 3 millioner mere end sidste år, og er blandt de danske kommuner, der modtager allermest. Men på Langeland havde man regnet med at få alle 115 millioner kroner, man havde søgt om, og derfor skal der nu gang i rundbarberingen af servicen i budgettet. På Ærø går man også og hænger med mulen, for der har man kun fået 12 millioner kroner, mens Anstina Krog, borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, næsten ikke kan få armene ned. Som den eneste kommune på selve Fyn har Faaborg Midtfyn nemlig fået del i særtilskuddet. Hele 45 millioner kroner er det blevet til, og således kan store dele af spareplanerne i Faaborg Midtfyn Kommune nu skrottes. Det er også en tirsdag, hvor mange landmænd vil drage mod Christiansborg for at demonstrere mod de nye gødningsregler. Det er en svær sag, fordi det naturligvis er fair, at landmændene får besked i god tid, så de kan planlægge. Men jeg må indrømme, at jeg er meget i tvivl om, hvorvidt alle landmænd helt har forstået, hvor trætte vi er af deres svineri. Jeg så i går et interview med en landmand, der er en kvindelig bedriftsejer, og hun var bekymret for, om hun kunne dyrke foder nok til sit malkekvæg. Fair nok, det kan jeg godt forstå. Men det, hun sagde bagefter, fik mig altså til at indse, at mange landmænd slet ikke har forstået en pind af det hele. Hvor meget de skylder i banken for i stor stil at have været med til at ødelægge vores havmiljø og muligheden for at fange sig en fisk til aftensmad. Det, mælkeproducenten sagde, var, hvis det der havmiljø åbenbart er så vigtigt, så har man bare ikke forstået, hvad det handler om.

Og det er altså blevet efterår på Sydfyn, men der sker altså stadig en hel masse, og det zoomer vi ind på lige om lidt. I kig på, hvad du kan opleve. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter Kungs.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at besøge Naturama, et naturhistorisk museum, hvor der faktisk også er ret mange levende dyr. Hvilke dyr vælger naturguiden mon at fortælle om og fremvise en fodring med i eftermiddag? Det er kl. 13, der er dagens fodring på Naturama. I eftermiddag er der mulighed for at komme til Trading Card Tirsdag. Det er med Magic, Pokémon og meget mere. Trading Card Tirsdag, det er i Brætspilscaféen i eftermiddag fra kl. 16. I aften er der ny scene på Harders. Det er en mulighed for at prøve at stå på en scene med godt lys og lyd. I aften er det Martin Spens, Recycle Jens og Moby Hope, der er på scenen, når Folk for Folk besøger Harders. Det er kl. 20. I morgen er der mulighed for at få en forsmag på Svendborgs nye teater. Hvordan bliver det at gå i teatret i Stålhallen på Frederiksøen? Hvordan kommer teatret til at spille sammen med havnens særlige miljø? Og hvornår begynder selve byggeriet? Der er åben stålhal, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Onsdag aften er der også musik. Det er Al Jacobi og Almea, der besøger Aalborg Efterskole Sang og Musik koncerten. Der er musik fra kl. 19.30 onsdag aften. Torsdag aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium bliver akkompagneret af pianist Britt Krog Grønnebæk. Det er en del af den sydfynske operafestival. Det er torsdag aften fra kl. 19. Det er også torsdag aften GOG for besøg af Team Tvis Holstebro. Der er kampstart i Arena Svendborg kl. 20. Og så er det på fredag, årets udgave af Midtfynsfestivalen starter. 50 år siden den første festival blev afviklet på Dyrskuepladsen i Ringe.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig

0: selskab med Miles Smith, det var Stargazing. Vi danskere er blevet rigtig vilde med elbiler, det skal det handle om i nyhederne klokken 9. Men også fokus på DSB, der overtager Svendborgbanen fra i dag. Og så vidt forskellige økonomisk virkelighed for de sydfynske kommuner i øjeblikket. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. For få unge bruger deres digitale kulturpas på 1.000 kroner. Det efterlader en række ubrugte midler, og derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre ordningen. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner fra det digitale pas over til skræddersyde forløb i kultur- og idrætslivet. Ministeren forklarer, at den nuværende sårbare målgruppe har svært ved at bruge betalingskortet. I stedet har man bedre erfaringer med at tage de unge i hånden og ind i kulturlivet. Derfor vil Zenia Stampe nu se på, om målgruppen for det digitale kulturpas skal bredes ud til flere unge. For i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland.
2: Statens særtilskud til kommunerne giver vidt forskellige konsekvenser for Sydfyn, hvor især Langeland og Ærø nu står foran omfattende besparelser. Hårdt ser det ud på Langeland, der havde søgt 115 millioner kroner, men kun får 68 millioner. Kommunen har siden regnet videre og mangler nu 45 millioner kroner i næste års budget. Borgmester Jørgen Nielsen varsler dog både dårligere kommunal service og afskedelser i kommunen. På Ærø havde kommunen søgt 30 millioner kroner, men får 12, så her skal der findes besparelser på omkring 20 millioner kroner om året, og 104 konkrete spareforslag ligger allerede klar på bordet. Blandt mulighederne er bibliotekslukninger og afskaffelse af gratis mad i daginstitutionerne. I Forborg Midtfyn Kommune derimod er borgmesteren Stina Krog til gengæld glad for at kunne smide en del af spareforslagene i skraldespanden med et tilskud næste år på 25 millioner kroner. Svendborg søgte 15 millioner kroner og får slet ingenting. Her er situationen dog en anden. Borgmester Bo Hansen forventer ikke en tilsvarende spareøvelse, og vurderer fortsat, at kommunen kan få lagt et fornuftigt budget. Fra i dag er det igen DSB, der har ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skulle overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. For passagererne bliver ændringerne i første omgang begrænset, for medarbejderne fortsætter, de samme tog bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men nu er DSB tilbage på en strækning. Selskabet selv mistede driften af tilbage i 2020, efter en længere periode med problemer. DSB drev første gang Svendborgbanen fra 1949.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en rigtig efterårsdag med dis og tåge, også enkelte lokale byer, der kan være med torden, men der skal også blive plads til lidt sol i løbet af dagen. Temperatur mellem 17 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra vest, op til frisk langs kysterne. Og så er klokken blevet 9:04. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til efteråret. Vi har taget hul på tirsdag den 1. september. Og så er det altså i dag, at DSB har overtaget Svendborgbanen. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe. Men allerede nu kan jeg afsløre, at en lokal beværkning har tænkt sig at give gratis kaffe og en småkage til de mange, der nok kommer til at vente på Svendborgbanen. Mere om det lige om lidt ved morgenbordet.

0: I selskab med McFadden og Whitehead blev klokken 12 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrift, der blandt andet med aflivelse af myten om, at drikkevarme sødemidler er usunde. Men vi starter med en nyhed om flere sydfynske unge, der vælger erhvervsuddannelsen. Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel af skalaen alligevel vælger en gymnasiel uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet på 61%. På Langeland er billedet dog markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens man i Faaborg Midtfyn Kommune ligger på 47%. Begge kommuner er dermed med blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af unge med dårlige karakterer vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter også unge, der begynder en ungdomsuddannelse, senest to år efter de er gået ud af grundskolen. Når man tænker på hjemløse, tænker man måske på store byer som London og New York, måske endda København. Men 98 mennesker lever faktisk i hjemløshed i de fire sydfynske kommuner. Det viser den nye nationale hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har det klart højeste antal med 61 mennesker i hjemløshed. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland 13 og på Ærø 3. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker registreret som hjemløse. Det er mere end 100 flere end for 2 år siden. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløsreform ikke er tilstrækkelig. Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus Kaptajn Krejbærs i det gamle værtshus Rasmus lokaler tæt ved Svendborg station har besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer. Så uanset om det er signalfejl, sporfejl eller problemer med materiellet, så er der altså mulighed for at komme ind på det gamle Rasmus, nu Café Krejbærs, og få en gratis kop kaffe og en lille småkage. Går du med en politibetjent i maven, er der mulighed for at komme til dig på både uddannelsen og hverdagen i uniformen. Det er, når Fyns Politi i næste uge inviterer til karriereaften i Svendborg. Det er næste torsdag fra kl. 17, der er mulighed for at opleve, hvordan det egentlig er at være betjent. Og så en af dagens helt store nyheder, det er fra videnskab.dk. Det er en myte, at drikkevarme sødemidler er usunde. Det handler om lightsodavand, der faktisk dæmper trangen til sødt, viser et nyt dansk studie. Flere studier har ellers undersøgt, om mennesker med overvægt taber sig af at drikke lightsodavand som Pepsi Max eller Cola Zero. Resultaterne har været tolket forskelligt, men i et nyt studie viser det sig altså, at i 6 måneder efter, så er dem, der drikker light sodavand, mere tilbøjelige til at sige nej tak til de søde sager.

0: Eva Kajane med Fantasize. Klokken er 17 minutter over 9. Har du nogensinde fået et klip i kørekortet? Faktisk er det lige præcis den her dato 21 år siden, at kørekortklippeordningen blev introduceret, hvor grov trafikforseelse altså giver et klip, og tre klip inden for tre år medfører altså, at man mister kørekortet. Tænk, den regel er nu allerede 21 år gammel. Lige om lidt en ret vild nyhed for alle, der værdsætter Billy, Kallax, Hems og Ivar, nogle af produkterne fra IKEA. IKEA vil nemlig nu tiltrække flere kunder ved at sænke prisen på en række varer. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Her er en servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesler Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
1: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
5: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
6: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
7: Svendborg Bycenter, masser af shopping for alle. Under et tag.

Det var mig lige, og så er klokken blevet 9:30. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om vi danskere, der er blevet rigtig glade for elbiler. Men også om vidt forskellig økonomisk virkelighed for de sydfynske kommuner i dag oven på uddelingen af statstilskuddet. Og så skal det lige om lidt handle også om DSB, der overtager Svendborgbanen i dag. Det er lige efter Dua Lipa.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag er det igen DSB, der har ansvaret for togtrafikken mellem Svendborg og Odense. Go Collective, der tidligere hed Arriva, har drevet Svendborgbanen siden september 2020, men efter knap 6 år skifter banen nu hænder. Overtagelsen sker som følge af en politisk aftale fra foråret, hvor Go Collective var i økonomiske problemer. Her blev det besluttet, at DSB skal overtage både Svendborgbanen og en række jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. For passagererne bliver ændringerne i første omgang begrænset, for medarbejderne fortsætter, de samme tog bliver på skinnerne, og billetsystemet ændres heller ikke. Men nu er DSB tilbage på en strækning, selskabet selv mistede driften af tilbage i 2020, efter en længere periode med problemer. DSB drev første gang Svendborgbanen fra 1949. Statens særtilskud til kommunerne giver vidt forskellige konsekvenser for Sydfyn, hvor især Langeland og Ærø nu står foran omfattende besparelser. Hårdt ser det ud på Langeland, der havde søgt 115 millioner kroner, men kun får 68 millioner. Kommunen har siden regnet videre og mangler nu 45 millioner kroner i næste års budget. Borgmester Jørgen Nielsen varsler dog både dårligere kommunal service og afskedelser i kommunen. På Ærø havde kommunen søgt 30 millioner kroner, men får 12, så her skal der findes besparelser på omkring 20 millioner kroner om året, og 104 konkrete spareforslag ligger allerede klar på bordet. Blandt mulighederne er bibliotekslukninger og afskaffelse af gratis mad i daginstitutionerne. I Forborg Midtfyn Kommune derimod er borgmesteren Stina Krog til gengæld glad for at kunne smide en del af spareforslagene i skraldespanden med et tilskud næste år på 25 millioner kroner. Svendborg søgte 15 millioner kroner og får slet ingenting. Her er situationen dog en anden. Borgmester Bo Hansen forventer ikke en tilsvarende spareøvelse, og vurderer fortsat, at kommunen kan få lagt et fornuftigt budget.
2: Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. For få unge bruger deres digitale kulturpas på 1.000 kroner. Det efterlader en række ubrugte midler, og derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre ordningen. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner fra det digitale pas over til skræddersyde forløb i kultur- og idrætslivet. Ministeren forklarer, at den nuværende sårbare målgruppe har svært ved at bruge betalingskortet. I stedet har man bedre erfaringer med at tage de unge i hånden og ind i kulturlivet. Derfor vil Zenia Stampe nu se på, om målgruppen for det digitale kulturpas skal bredes ud til flere unge. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Formiddagen fortsætter med enkelte byer, der lokalt kan være kraftige med torden, men i løbet af dagen også perioder med skyer og plads til solen. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, så bliver vinden svag til jævn fra vest, op til frisk langs kysterne.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en tirsdag, hvor der virkelig er sket noget på Svendborgbanen. Operatøren Go Collective vil blive smidt på porten, og fra i dag er det så DSB, der har overtaget togdriften fra Svendborg mod Odense. Indtil videre kører det altså meget pænt. Ude på vejene er det en del vejarbejder, blandt andet her i Svendborg Storcenter, hvor de har lukket rundkørslen, der hvor den store transformatorstation står. Den skal flyttes, men det giver altså en del udfordringer, at man kun kan komme ind og ud af Svendborg Storcenter fra Vestergade her i øjeblikket. Oplever du problemer i trafikken, så meld det gerne ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Diablo live. Live.
9: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKA Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NKA Bilcentrets store familiedag på lørdag.
4: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
4: Diablo Live. Live.

Men der findes en masse mennesker, der ikke har et sted at tage hjem og hygge. Faktisk er der 98 mennesker, der lever i hjemløshed i de fire sydfynske kommuner, viser den nye nationale hjemløsetælling fra VIVE. Og allerflest bor i Svendborg. Det er 61 mennesker i Svendborg Kommune, der ikke har et hjem. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland er der 13 hjemløse, og på Ærø 3. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at der altså er kommet 100 flere hjemløse i Region Syddanmark, fordi den nye hjemløsreform ikke har virket. Virker det der med at drikke light-sodavand, hvis man gerne vil tabe sig? Ja, det gør. Det er en myte, at drikkevarer med sødemidler er usunde, siger en dansk forsker. Flere studier har jo ellers undersøgt, om mennesker med overvægt taber sig at drikke light-sodavand som Pepsi Max eller Cola Zero, men resultaterne tolkes forskelligt af forskerne herhjemme. Men i et helt nyt studie, et mindre et fra Københavns Universitet, er konklusionen til gengæld tydelig. Kaloriefrie sødemidler, som f.eks. findes i Cola Zero, giver nedsat lyst til søde sager hos mennesker med overvægt, siger hun til videnskab.dk. Og hvis du er glad for Ivar, Kallax og de andre ting fra IKEA, så er en af de gode nyheder her til morgen, at IKEA vil tiltrække flere kunder ved at sænke prisen på op mod 1000 forskellige varer. Og apropos det der med at være ude og købe ind og handle osv., det er jo noget, de fleste af os tager som en selvfølge, det her med lige at køre kreditkortet igennem. Men sådan har det jo ikke altid været. Faktisk var det på lige præcis den her dato tilbage i 83, at den første Dankort-transaktion nogensinde blev gennemført. Og her skal vi så være i selskab med Panamas Børn af Natten.

0: I selskab her med Scarlett Pleasure, det var Lamborghini. Det er nu med masser af spændende gæster her i studiet, blandt andet på torsdag besøg fra Flying Superkids. I morgen er der mulighed for at høre, hvordan du kan få hjælp til dit projekt økonomisk. Det er der besøg bare af Fonden for Fynske Bank. Det er nu med masser af spændende gæster og konkurrencer her i programmet. Og lige om lidt er vi klar med seneste nyt. Og det handler blandt andet om, at mænd over 55 år fra 1. januar ikke kan modtage gratis fertilitetsbehandling. Men lige om lidt også fokus på Faaborg Midtfyn Kommune, hvor borgmesteren Stina Krog har hænderne over hovedet i begejstring over, at kommunen fik penge som den eneste fynske kommune fra statens særtilskud. 25 millioner blev det til. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
29: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
32: Diablo.
33: Og det er altså årets første efterårsdag, denne tirsdag den 1. september, også i dag, at DSB har overtaget Svendborgbanen. Lige om lidt er det Torben Hansen, der overtager studiet. Masser af god musik til jobbet. Der er Diablo på job lige efter klokken 10. Og så er det jo eftermiddag. Patrick er klar, og Maj-Brit sørger for aftenhyggen fra klokken 18. Her er det Gops, Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Så lang tid er det ikke, til vi høres ved igen. Det er morgentid, det er klokken 6. Jeg hedder Danny Fobian.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig facilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskningen peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Reinhardt. Mænd over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. Kunder i de danske IKEA-varehuse vil fremover møde lavere priser på en række varer. Det oplyser IKEA Danmark, som samlet set vil sænke priserne på tæt på 1000 varer. Det skal ifølge Andreas Popovic, der er kommerciel direktør i IKEA Danmark, være med til at tiltrække flere kunder. Samlet set investerer IKEA i denne omgang 88 millioner kroner i at sænke priserne.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får 25 millioner kroner fra statens særtilskudspulje. Pengene lander blot 2 dage før politikerne begynder forhandlingerne om næste års budget. Kommunen står ellers med forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner. Og borgmester Hans-Dina Krog kalder det over for Fyns Amtsavis fantastisk, at man har fået tilskuddet og en stor lettelse. Hun vil dog endnu ikke sige, hvor mange af besparelserne, der nu kan fjernes, og muligheden for en skattestigning er heller ikke taget af bordet. Budgettet for 2027 har aktuelt en ubalance på knap 10 millioner kroner. Men ifølge borgmesteren ser økonomien i 2028 og årene derefter mere alvorlig ud. Samtidig understreger hun, at varig velfærd ikke kan finansieres med et engangstilskud. For hvor Midtfyn Kommune er den eneste kommune på selve Fyn, der får del i årets særtilskudspulje.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn byder på nogle spredte byer. I løbet af dagen får vi også temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Så bliver det efterår, venner. Det er den 1. september i dag. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdagsudgaven af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig nu med Benjamin Hauer, den der hedder Portugal.

Jeg var det så Joel Curry sammen med David Guetta, den der hedder Bat. Jeg hedder Torben Hansen. Hej med dig og velkommen til den 1. september, hvor det ifølge kalenderen er blevet efterår i Danmark. Det er altså her efteråret starter. Og det er der også en lille smule efterårsagtigt derude. Det er den 1. september. Velkommen til Diablo på Job, hvor der er en helt stribe, vi skal sige tillykke til i dag, af de kendte Michael Mays, bordtennisspilleren, har fødselsdag i dag. Nabia bliver 46 år gammel, den danske sangerinde. Og så kan vi også sige tillykke til Gloria Estefan fra Miami Sound Machine, den kubansk født amerikanske sangerinde, som er fra 57. Birthe Kjær har fødselsdag på samme dag som Barry Gibb fra The Bee Gees. Ham hyldede vi jo hele sidste uge i Diablo på Job, fordi at han bliver 80 år lige nøjagtig i dag. Og der skal også lyde et kæmpe tillykke til dig i dag, hvis du har fødselsdag. Så har du nemlig også fødselsdag på samme dag som Spies kongen Simon Spies kunne have fødselsdag. Han gik bort i 84 og kunne altså have haft fødselsdag i dag. Velkommen til Diablo på Job, hvor vi nu har 4-5 seconds klar til dig med Rihanna, Kane West og Paul McCartney. Velkommen til Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Bruno Mars og Lady Gaga gav os Die With A Smile. Du er i selskab med Diablo på job her på den første rigtige efterårsdag i 2026. Det er den 1. september i dag. Jeg håber, du nyder din dag på jobbet sammen med kollegerne. Og jeg skal da lige love for, at jeg har bøvlet med at få liv i tidsmaskinen i dag. Der er blevet skiftet olie og skiftet pakning og tændrør og det hele på den. Men nu skulle den spille igen. Jeg brugte hele morgenen på at stå på hovedet i den her maskine her, som er maskinen, hvor man kan putte et årstal ind i, så spytter den nogle ledetråde til os. Og nu får du dagens tre ledetråde, efter jeg har fået liv i den. Og det er, at det var det år, hvor en kraftig orkan ramte den sydlige del af Danmark. Der var 7 mennesker, der mistede livet i den her orkan her. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Så var det også det år, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmussen afslørede i TV2's morgen-TV, at han var far, at hans far var medlem af det danske nazistiske parti under besættelsen. Og Boris Jeltsin trak sig tilbage som Ruslands præsident og efterlod præsidentembedet til Vladimir Putin. Hvilket årstal tror du, det var? Kan du regne den ud? Så jeg giver dig svaret her i radioen på kanalen her om lidt i Diablo på job. Nu skal vi høre George Ezra med Green Green Grass.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
9: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

Der var det Harry Styles på Radio Diablo med Diablo på job. Vi er soundtracket til din tirsdag på jobbet derude, den første efterårstirsdag, den 1. september, som det er i dag. Og det er jo tidsmaskine tirsdag, det er det altid om tirsdagen, og det var det år, hvor en kraftig orkan ramte den sydlige del af Danmark. Faktisk så var der 7 mennesker, der mistede livet på grund af den her orkan. Og så var det også det år, hvor den 3. december, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen afslørede i TV2's morgenprogram, at hans far var medlem af det danske nazistparti under besættelsen. Boris Jeltsin overlod tronen i Rusland til Vladimir Putin. Hvilket årstal er det, vi har i tidsmaskinen i dag? Og det er nok ledetråden omkring den her kraftige orkan, der har gjort, at du kunne rende den ud. Jeg kan huske præcis, hvad jeg lavede på dagen i dag i 1999 på grund af den her orkan. Tagstenene, de fløj rundt, og stilladserne, de væltede, og træerne væltede rundt på vejene. Det var en vild orkan. Det rigtige årstal var altså 1999. Nu skal vi høre Kato og Jon i Diablo på job med Turn the Lights Off.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle.

0: har råd til.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Din tirsdag i selskab med os på Radio Diablo, hvor vi lige har spillet en god sang fra Falula for dig med Out of It. Og her i radioen, der har vi en vigtig opdatering fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og fra Danmark og fra resten af verden. Det er klokken 11.00. Så tag og lyt med i radioen lige straks, når hele nyhedsredaktionen er samlet her i radioen hos mig. Nu kommer Drop Dead, det er den nye sang fra Olivia Rodrigo.

0: Diablo nyhederne.
1: På torsdag vedtager Folketinget den omstridte gødskningslov, men der er måske hjælp på vej til de danske grøntsagsproducenter. Den nye lov betyder en hårdere regulering af kvælstof, og det kan give store merudgifter og dermed dyre danske grøntsager. Derfor vil regeringen nu sikre en mulighed for at justere loven efterfølgende. Præcis hvordan reglerne kan blive ændret vides dog endnu ikke. Det skal først drøftes i aftalekrisen. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig facilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Mænd over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. For 30. år i træk er indlandsisen på Grønland skrumpet. Man skal tilbage til 1996 for at finde det seneste år, hvor isen voksede. Den vedvarende afsmeltning får det globale havniveau til at stige. Samtidig kan ferskvandet påvirke de havstrømme, der holder Skandinavien varmt. Udviklingen er ikke en overraskelse, men skal følges tæt, siger forsker Signe Larsen. Hun håber, at man i fremtiden vil kunne se effekterne af en mulig reduktion af den globale opvarmning.
2: Kortproducenten Nassau Dore i Ringe investerer massivt i produktionen, selvom et presset europæisk marked bremsede væksten sidste år, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden, der producerer industri- og garageporte og beskæftiger 143 medarbejdere, kom ud af sidste år med et overskud før skat på 21 millioner kroner. Det er stort set det samme som året før, men lavere vækst end virksomheden havde håbet på. Færre nye industribyggerier i Europa og kunder, der udskød vedligeholdelse og opdateringer, var blandt årsagerne. Alligevel investerede Nassau dog sidste år mere end 15 millioner kroner i blandt andet nye produktionsanlæg og maskiner. En ny automatiseret panellinje skal samtidig gøre virksomheden klar til øget efterspørgsel. Og forventningerne til i år er positive. Nassau dog regner med at vækste gennem nye salgskanaler i Europa og højere aktivitet på det danske marked. 98 mennesker lever i hjemløshed i de fire sydfynske kommuner, viser en ny national hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har det klart højeste antal med 61 mennesker i hjemløshed. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland 13 og på Ærø er der 3 hjemløse. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker registreret som hjemløse. Det er 105 flere end ved seneste tælling for 2 år siden. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløsereform ikke er tilstrækkelig. Organisationen efterlyser derfor en ny reform med blandt andet en national boliggaranti, så mennesker i hjemløshed kan få tilbudt en passende bolig inden for 3 måneder. Samtidig ønsker Kirkens Korshær bedre muligheder for bostøtte og hjælp til blandt andet gade- og sofasovere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Her på den første rigtige efterårsdag ifølge kalenderen får vi spredte byer. Det bliver lidt gråt og trist derude, 16-20 grader, vinden bliver lidt til frisk. Rigtig god tirsdag formiddag. Du lytter til Diablo på job. Jeg er Torben Hansen og har en god sang fra Ida Lauberg klar til dig nu. Det er den, der hedder Mellem Mor og Far.

Der var det Tim Berling, som inden han gik bort for efterhånden flere år siden, indspillede den her sammen med Robbie Williams. Den hedder These Days. Jeg hedder Torben Hansen og dit vært her i tirsdagsudgaven af Diablo på job. Og på den første rigtige efterårsdag, i hvert fald ifølge kalenderen. Og det virker også lidt efterårsagtigt ud i dag, det er jeg nødt til at sige. Nu skal vi lige kigge på, hvad man kan kaste sig over lige nøjagtigt i dag. Og hvis man er til duften af motorolie og er vild med gamle dieselmotorer, så skulle du måske besøge Langelandsfortet, for der kan du høre, hvordan det lyder, når man starter den her maskine op i bunkeren fra den kolde krig. Det er fra kl. 13 i dag. Og det er gratis at være med, når entréen den er betalt til Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Ellers er der bibliotekets strikkecafé. Det er fra 14 til 16 i det sydfynske i Svendborg her. Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er fra klokken 16. Og så er der som end også Brætspilscafé i bibliotekets mødelokale lige over for Svendborg Bibliotek. Det er fra 17 til 21, hvor alle brætspilsnørder og alle, der vil med brætspil, kan møde op og give den gas med en omgang brætspil. Nu kommer David Guetta og Jennifer Lopez her.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klomaskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
9: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
11: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.

Det var The Weeknd med Dancing in the Flames på Radio Diablo. Rigtig hjertelig velkommen til hele Sydfyns nummer 1, her hvor vi spiller alle de gode sange for dig, mens du går jobber den derud. Og så er det også en uge, hvor vi hylder Beyoncé, den amerikanske sangerinde, som jo har været en del af Destiny's Child. Hun havde en stor karriere med Destiny's Child, og så har hun haft, synes jeg i hvert fald, lige så stor en karriere med alle de solosange, hun har lavet gennem tiden. Der kunne vi for eksempel nævne Crazy in Love, vi kunne også nævne Single Lady Put a Ring on It, så der er rigtig mange gode sange fra Beyoncé. Den sang, jeg har valgt til dig i dag, hvor vi hylder Beyoncé, der her den 4. september fylder 45 år, det er sangen, der hedder Halo. Du får den i Diablo på job lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
5: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.

Var det rallerdrengen Rasmus Seebach, og den her, der hedder Mor på dansegulvet. Vi er Radio Diablo, og vi har gang i den sidste uge med vores sommerkonkurrence sammen med Menu Hesselager. Og det er også her, du kan vinde det sidste gavekort til en sommermenu fra Menu Hesselager. Super lækker sommermenu. Og et godt gavekort, hvor du kan shoppe det ind, der lige passer dig. Det, du skal fortælle os i dag i den her uge, det er, hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har kastet på grillen? Ja, og hvordan smagte det? Slå dig løs og fortæl os, hvis du har en hemmelighed om noget, du har smidt på grillen på et tidspunkt, som du tænker, at det skal aldrig se eller høre dagens lys. Så åbn dit hjerte til os og fortæl det i en sms på 28 2 gange 103. Det kan være, at det, du har smidt på grillen, kan blive din genvej til et gavekort til en lækker sommermenu fra Menu Hesselager. Det er fredag morgen. Danny Fobian finder den sidste heldige vinder af et gavekort til Menu Hesselager. Så hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Nu er det Benson Boone, og Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson,

0: kan man ændre et system, man selv er en del af.
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: var det så Anne-Marie og Shania Twain, og den her, der hedder Unhealthy. Vi er Radio Diablo, og du lytter med her i radioen. Det er vi glade for på den første efterårsdag, ifølge kalenderen den 1. september. Her i radioen, der er hele nyhedsredaktionen samlet med papir og dokumenter og vigtige opdateringer til dig. Det er, når klokken er 12, så lyt med lige om et øjeblik, når vi har hørt Gnags her i radioen. Gnags, som i øvrigt i 2027, tager på den aller sidste koncertturné. Så nu kommer Gnags til dig fra månederne, det er ikke når klokken er 12.
1: Hej, det er Peter fra Gnags. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer

0: Diablo nyhederne.
1: 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye forslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Smykkevirksomheden Camilla Krøyer Jewelry er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring. I næsten 1,5 år har virksomheden kørt med annoncer på Facebook og Instagram, der gav indtryk af, at man skulle slå hurtigt til. Annoncerne brugte ord som sidste chance og udløber snart. Men virksomheder skal holde sig til sandheden, slår forbrugerombudsmand Torben Jensen fast. Han kalder det klart vildledende og i strid med loven. Det er i øvrigt ikke første gang, at smykkevirksomheden er på kant med loven. De har tidligere fået en advarsel i en lignende sag. I dag har kong Frederik for første gang sat ord på tabet af Norges kong Harald. Han mindes ham som et elskeligt menneske og kalder ham for sin onkel. Det skriver TV2, Ekstrabladet og Billedbladet. Samtidig understreger kong Frederik, at han har fuld tillid til den nye norske konge, kong Håkon. Han ser frem til at hjælpe ham i den nye rolle. Kong Harald gik bort i fredags i en alder af 89 år. Begravelsen finder sted onsdag den 9. september.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får 25 millioner kroner fra statens særtilskudspulje. Pengene lander blot 2 dage før politikerne begynder forhandlingerne om næste års budget. Kommunen står ellers med et forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner. Og borgmester Hans-Dina Krog kalder det over for Fyns Amtsavis fantastisk, at man har fået tilskuddet og en stor lettelse. Hun vil dog endnu ikke sige, hvor mange af besparelserne der nu kan fjernes, og muligheden for en skattestigning er heller ikke taget af bordet. Budgettet for 2027 har aktuelt en ubalance på knap 10 millioner kroner. Men ifølge borgmesteren ser økonomien i 2028 og årene derefter mere alvorlig ud. Samtidig understreger hun, at varig velfærd ikke kan finansieres med et engangstilskud. For hvor Midtfyn Kommune er den eneste kommune på selve Fyn, der får del i årets særtilskudspulje. 98 mennesker lever i hjemløshed i de 4 sydfynske kommuner, viser en ny national hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har det klart højeste antal med 61 mennesker i hjemløshed. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland 13 og på Ærø er der 3 hjemløse. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker registreret som hjemløse. Det er 105 flere end ved seneste tælling for 2 år siden. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløsereform ikke er tilstrækkelig. Organisationen efterlyser derfor en ny reform med blandt andet en national boliggaranti, så mennesker i hjemløshed kan få tilbudt en passende bolig inden for 3 måneder. Samtidig ønsker Kirkens Korshær bedre muligheder for bostøtte og hjælp til blandt andet gade- og sofasovere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn byder på nogle spredte byer. I løbet af dagen får vi også temperaturer mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver let til frisk. Halløjsa og god middag. God tirsdag middag med dig, og velbekomme, hvis du sidder og spiser din middagsmad. Det er Torben her i studiet på Diablo, hele Sydfyns nummer 1, så vi har masser af gode sange med til dig. Nu skal du have Lucas Graham Before You Go.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

Det var Naked på Radio Diablo med den her, der hedder I Just Call, sammen med Anne-Marie, blandt andet i Diablo på Job. Vi er nået forbi 12, og rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du lige har fået tændt op for musikken her fra studiet på Diablo. Og her forleden dag, der fik jeg et venneforslag op på Bobo Moreno, den danske sanger, som synger herregodt, synes jeg. Det var også ham, der i Tidernes Morgen lavede titelmelodien til den her serie, der kørte på TV3, Hvide Løgne. Kan du huske den med Egebæk Sygehus og Oliver Hall og John Knudsen og alle de vilde karakterer, der var med i Hvide Løgne? Og så slog det mig lige min gode gamle ven Tom Ankær. Han var jo reservelæge på det her hus, sygehus her. Han spillede reservelæge, og Tom, han er jo ikke uddannet skuespiller. Og jeg har faktisk sat mig for at skulle have en lille snak med Tom Ankær omkring Hvide Løgne, og hvilken bagside af medaljen der egentlig er, når man er med i sådan en meget kendt tv-serie som Hvide Løgne var, dengang den kørte der. Over 400 afsnit bliver der faktisk produceret i den tid, den kørte på TV3. Du kan med Tom Ankær, så spiller vi også temaet for Hvide Løgne for dig i radioen lige lidt senere. Nu skal vi høre Shakira, det er Die Die, det er som en Burma Boy i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
0: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
7: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Det var Coldplay, A Sky Full of Star, her til tirsdag middag. Rigtig god tirsdag middag. I morgen tidlig, når Danny Fobian er tilbage, han er stemplet ud for i dag, i hvert fald i radioen her, han sidder ude på redaktionen og forbereder tingene til i morgen tidlig. Og blandt andet også vores konkurrence, som vi har sammen med Scala Biografen i Svendborg, hvor du også vinder 2 drinksbilletter til under ud, hvis du er så heldig at vinde biograf konkurrencen i morgen tidlig. Der kan du komme ind og se premieren på By Any Means, og det er en film, der er baseret på en sand historie om en ung, sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord. Og den film kan du altså vinde premierebilletter til hos Danny Fobian i morgen tidlig. Det er til en tur i Scala-biografen og med et par drinksbilletter under armen. Du kan blive den heldige vinder i morgen tidlig. Så tag endelig og lyt med i radioen i morgen tidlig. Nu skal vi høre Tobias Rahim, og det er Tæt på i Diablo på Job.
1: Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe, kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda Delara. Gusp på noget stemme, gusp på noget aura. I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave et eller andet med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt på.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Diablo live.
9: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
4: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
4: Diablo Live.

0: Medina og danser for mig selv, du hører Radio Diablo. Og nu har jeg min gode ven og tidligere radiomakker, Tom Ankær, med på en linje her. Tom, her i weekenden, der fik jeg jo et venneforslag op på Facebook med en fyr, der hedder Bobo Moreno, eller fra en fyr, der hedder Bobo Moreno. Ham kender du godt, gør du ikke?
1: Jo, det gør jeg, en fantastisk sanger.
0: Ja.
1: Og så var det ham, der lavede nummer til Hvide Løgne i sin tid.
0: Der havde du jo en rolle, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Jeg var med i 40-45 afsnit. Det var ret mange afsnit, den var med i der.
0: Ja, for serien, den kørte jo fra 1998 til 2001, og der blev bragt 484 afsnit af 25 minutter. Det var fuldstændig crazy.
1: Det var fuldstændig sindssygt. Jeg sagde fra efter de der 45 afsnit, så havde jeg fået nok.
0: Hvorfor?
1: Jamen, jeg synes, altså for først så var jeg jo ikke skuespiller, så jeg synes, det var hårdt, fordi man indspiller jo. Vi indspillede 2 afsnit om dagen, så det var enormt pres, og det var mig, der lærer. Og så kunne jeg mærke, altså jeg begyndte at optage afsnittet, inden det blev sendt. Så da mine ligesom blev sendt, var jeg i gang og skulle til at tage stilling til, at jeg ville være med i flere. Og altså, den blev set af vanvittigt mange mennesker, og jeg synes ikke, det var så fedt at blive så kendt, som man blev.
0: Har du nogle sjove episoder, oplevet nogle sjove episoder, fordi du har været med i det her, tænker jeg?
1: Jamen altså, der er jo mange episoder, fordi når man lige pludselig bliver så kendt, som man bliver i sådan en tv-serie, så skal man jo lige vente sig til, at på det tidspunkt der havde vi lige fået min søn, Victor, og der kunne folk jo finde på at gå ind i vores have for at stå og kigge ind i vinduet og kigge ned. Fordi vi boede ved siden af en skole, så der var sådan mange børn, der synes, det var vildt spændende, at ham fra Hvide Løgne, han boede derinde. Når vi ude spise, så kunne folk ikke altid forstå, at jeg lige var ude at spise med min kone, og egentlig gerne have ro. Jeg spiste rigtig meget kold mad i den periode, fordi man skal jo være flink og give autografer og sådan noget. Så det der med, jeg kan huske, vi var mig og så Mads Knarborg, som spillede, jeg kan ikke huske, hvad det
0: hedder. Oliver Hall.
1: Oliver Hall, ja. Vi har besluttet for, at vi ville tage til en koncert, som udendørs koncert, fordi begge to begejstrede for musik, og vi kunne slet ikke stå ude for på scenen. Altså, vi måtte stå inde bagved, fordi at der vi gik udenfor, var der så mange unge mennesker, der skulle autografer. Og jeg havde jo prøvet at være lidt kendt før, igennem min musik, men det var ikke helt så massivt, fordi det var ligesom en gruppe af mennesker, som kunne lide min musik. Her der var det jo alle aldre, der så sådan en serie. Så jeg synes, det var lige voldsomt nok for mig.
0: Men hvad så? Har du lavet noget film siden, tænker jeg, eller hvad?
1: Ja, altså jeg har været lidt med i Sommerdal. Jeg har været med i 2 afsnit også.
0: Men hvad så nu? Har du lagt både musikken og det her skuespilleri på hylden, og hvad laver du så nu, tænker jeg?
1: Altså musikken ligger jeg aldrig på hylden. Jeg er jo oprindelig musiker, så jeg har stadigvæk mit eget lille hjemmestudie, hvor jeg laver lidt musik og lægger op på Spotify, men det er så mere. Ligesom nogen spiller fodbold, så kan jeg godt lide at spille musik i min fritid.
0: Tom Ankær, skal vi ikke lige rundt snakken af her med at høre Bobo Moreno, og så bringe minderne frem fra 98 til 2001, og Hvide Løgne, her kommer Hvide Løgne. Og tusind tak for snakken.
1: Jamen det var så lidt. Ha' en dejlig dag.

0: it breathing, keep it moving.
1: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige.

0: Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Camila Cabello gav os en dejlig sang i Diablo på job på denne her første efterårsdag, den 1. september, hvor der som end også er helt friske nyheder på vej fra hele nyhedsredaktionen, som kommer i studiet til mig her klokken 13. Efter klokken 13, ja, så har vi også gang i dagens sand eller bullshit, som du kan lege med på og lige få testet din almene viden i. Så lyt med efter klokken 13 i Diablo på job. Nyhederne er klar lige efter Scarlet Pleasure, What a Life, fra filmen Druk, den kommer her. What a life.

0: Diablo nyhederne.
1: Den tidligere Cheminova-fabrik, der nu hedder FMC Rønland, lukker produktionen i Vestjylland. Det betyder, at omkring 400 ansatte bliver opsagt. Virksomheden oplyser, at lukningen sker som led i en global strategi, hvor produktionen skal optimeres. Der er nu indledt drøftelser med det lokale samarbejdsudvalg om lukningen. Fabrikken ligger på Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet ved Tyberøn. Modstanden vokser internt i Venstre. Nu vil et femte folketingsmedlem nemlig stemme imod partiets egen gødsningslov. Det drejer sig om folketingsmedlem Peter Juel Jensen. Han er valgt på Bornholm og mener ikke, at lovforslaget er fair over for de bornholmske landmænd. Loven behandles i Folketinget i dag og skal til endelig afstemning på torsdag. Tidligere har blandt andre Søren Gade og Preben Bang Henriksen også meldt ud, at de stemmer imod. Gødsningsloven betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede. Juli og august har været de dødeligste måneder for civile i Ukraine under krigen. Derfor forsøger EU nu at finde penge til at lukke hullerne i det ukrainske luftforsvar. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et forsvarsministermøde i Irland i dag. Hun håber, at EU-landene i de kommende dage kan blive enige om at sende midler fra en fælles fond direkte til Ukraine. Ukraine mangler nemlig akut penge til luftforsvar.
2: Producenten Nassau Dor i Ringe investerer massivt i produktionen, selvom et presset europæisk marked bremsede væksten sidste år, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden, der producerer industri- og garageporte og beskæftiger 143 medarbejdere, kom ud af sidste år med et overskud før skat på 21 millioner kroner. Det er stort set det samme som året før, men lavere vækst end virksomheden havde håbet på. Færre nye industribyggerier i Europa og kunder, der udskød vedligeholdelse og opdateringer, var blandt årsagerne. Alligevel investerede Nassau dog sidste år mere end 15 millioner kroner i blandt andet nye produktionsanlæg og maskiner. En ny automatiseret panellinje skal samtidig gøre virksomheden klar til øget efterspørgsel. Og forventningerne til i år er positive. Nassau dog regner med at vækste gennem nye salgskanaler i Europa og højere aktivitet på det danske marked. Forborg Midtfyn Kommune får 25 millioner kroner fra statens særtilskudspulje. Pengene lander blot 2 dage før politikerne begynder forhandlingerne om næste års budget. Kommunen står ellers med forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner. Og borgmester Hans-Dina Krog kalder det over for Fyns Amts Avis. Fantastisk, at man har fået tilskuddet og en stor lettelse. Hun vil dog endnu ikke sige, hvor mange af besparelserne, der nu kan fjernes, og muligheden for en skattestigning er heller ikke taget af bordet. Budgettet for 2027 har aktuelt en ubalance på knap 10 millioner kroner. Men ifølge borgmesteren ser økonomien i 2028 og årene derefter mere alvorlig ud. Samtidig understreger hun, at varig velfærd ikke kan finansieres med et engangstilskud. For hvor Midtfyn Kommune er den eneste kommune på selve Fyn, der får del i årets særtilskudspulje.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Her på den første rigtige efterårsdag ifølge kalenderen får vi spredte byer. Det bliver lidt gråt og trist derude, 16-20 grader, og vinden bliver lidt til frisk. Så er klokken lidt over 1, så du hænger ud med os på Radio Diablo på den første efterårsdag ifølge kalenderen. Det er den 1. september i dag. Jeg hedder Torben, og har Selena Gomez og Rima klar med Baby Calm Down nu.

Jeg var 20 for Golden på Diablo den 1. september. Tusind tak, fordi du lytter med. Og nu er vi jo lige der, hvor vi skal tage et smut ned af Down Memory Lane sammen med dig og kigge på, hvad der er sket på den 1. september gennem årene. Vi starter i 2009, hvor glødepæren, ja, bare rolig, det var ikke der, den blev opfundet, men det var der glødepæren med materet glas og pære på over 100 watt, ikke fra i dag, måtte sælges længere. I EU fra 2013 skulle den almindelige glødepære være væk fra butikkerne. Og i 2008 der blev aldersgrænsen for køb af tobak hævet fra 16 til 18 år. Og i 2007 der demonstrerede man på Nørrebro i København i anledning af halvårsdagen for rydningen af ungdomshuset på Jagtvej. Og det var utroligt, de stadigvæk blev ved med det, efter at huset det var blevet ryddet. Men det var lige et smut ned af Memory Lane, sammen også her på Diablo, for at kigge på, hvad der er sket på den 1. september. Om lidt, så er det tid til tirsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit. Her kan du få testet din egen almene viden af. Nu skal vi høre Olivia Dean med The Man I Need.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Ja, var det Kaiko fra det norske, og den her, der hedder Save My Love, det er sammen med Khalid, blandt andet til din tirsdag i radioen her. Hvor vi nu skal springe på dagens sandt eller bullshit, og jeg har lige læst den igennem, jeg kan næsten ikke lade være med at grine her. For er det sandt eller bullshit, at 80% af alle kæledyrs ejere har et billede af dyret i deres pung? Er det sandt eller bullshit, at 80% af alle kæledyrs ejere har et billede af deres kæledyr med i deres pung? Altså ligesom man har sit barn eller sin bedre halvdel. Er der overhovedet nogen, der bruger det længere, tænker jeg, efter den her digitale verden her? Er der overhovedet nogen, der har en pung? Men er det sandt eller bullshit, at 80% af alle kæledyrsejere har et billede af deres kæledyr i deres pung? Det er mit spørgsmål til dig. Den kan du lige tænke over og vende med kollegerne, så vender jeg tilbage om lidt og fortæller om dig, om det er sandt eller bullshit. Lyt med om lidt. So you're laughing, you looked happy.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
4: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
8: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
9: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.

Ja, tirsdag eftermiddag er i gang med Diablo på job, hvor vi nu lige skal fortælle dig, om det er sandt eller bullshit, at 80% af alle kæledyrs ejere har et billede af dyret i deres pung. Altså, ligesom man har sit barn. Altså, nu har jeg ikke selv nogen pung længere. Jeg har sådan en kortholder til min kort. Det er også den eneste pung, jeg har. Men er det sandt eller bullshit, at 80% af alle kæledyrs ejere har et billede af dyret i deres pung? Og lad os vende kortet her. Og det er bullshit. Men ikke helt bullshit alligevel. Fordi at 40% af alle kæledyrs ejere har nemlig et billede af deres pung af deres kæledyr. Det var lige godt grov, tænker jeg. Så det er altså bullshit, men 40% har et billede af deres pung, og ikke 80%. Tak fordi du legede med i Diablo på Job. Nu har vi Coldplay klar og BTS My Universe. Yeah.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: Invester i din livskvalitet lige nu.

0: salgsassistent på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Der var det Sanne Salomonsen og den, der hedder Holder dig i mørket, jo et fra Sommerdal, er den fra den her med Sanne. Og Sommerdal er jo tilbage i 2027. Nu følger jeg Peter Mygind på Facebook. Han havde fødselsdag forleden dag, og der var han til optagelserne på.

den nye sæson af Sommerdal. Jeg glæder mig helt vildt til det. Jeg synes, det er, der er nogen, der siger, at det er dårligt skuespil. Jeg synes det er meget, meget hyggeligt at sidde og se på Sommerdal. Nå, vi er nået til vejs ende i dagens udgave af Diablo på Job. Jeg er Torben Hansen og er tilbage på pinden igen i morgen formiddag, når klokken er 10. Efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted. Ha' en rigtig, rigtig skøn tirsdag. Jeg er ude med Cat Sire, den nye sang, der hedder Animal. Ha' det lækkert. Mm-hmm.

0: Diablo nyhederne.
1: I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for to saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får 25 millioner kroner fra statens særtilskudspulje. Pengene lander blot 2 dage, før politikerne begynder forhandlingerne om næste års budget. Kommunen står ellers med et forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner. Og borgmester Hans-Dina Krog kalder det over for Fyns Amtsavis fantastisk, at man har fået tilskuddet og en stor lettelse. Hun vil dog endnu ikke sige, hvor mange af besparelserne, der nu kan fjernes, og muligheden for en skattestigning er heller ikke taget af bordet. Budgettet for 2027 har aktuelt en ubalance på knap 10 millioner kroner, men ifølge borgmesteren ser økonomien i 2028 og årene derefter mere alvorligt.

0: dårlig ud. Samtidig understreger hun, at varig velfærd ikke kan finansieres med et engangstilskud. For hvor Midtfyn Kommune er den eneste kommune på selve Fyn, der fordeler i årets særtilskudspulje.
1: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, med kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
4: Er der ingen tvivl om, at vejret også blæser med i kalenderen, for kalenderbladet er nået til den første efterårsdag, og det kan man sige, vejret også den grad er. Du er live her på Diablo, du er med her på Sydfyn, og lige her, der har vi det sydfynske soundtrack.

0: lukker mine øjne.
1: Jeg er simpelthen så vild med den sang. Den lyder bare så godt. Du er blæst, og før det kan gå op, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen.

0: et øjeblik, Justin Timberlake.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
6: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

anledning af, at efteråret er ankommet, jamen så er det ved at være sidste chance for at være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Den kommer vi tilbage til en kende senere, men jeg håber, du hænger på og deltager.

0: Coldplay og Paradise hørte du lige her på Diablo. Nu der nyheder, og derefter Mumford & Sons med Rushmere.
1: Diablo nyhederne.
2: Portproducenten Nassau Outdoor i Ringe investerer massivt i produktionen, selvom et presset europæisk marked bremsede væksten sidste år, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden, der producerer industri- og garageporte og beskæftiger 143 medarbejdere, kom ud af sidste år med et overskud før skat på 21 millioner kroner. Det er stort set det samme som året før, men lavere vækst end virksomheden havde håbet på. Færre nye industribyggerier i Europa og kunder, der udskød vedligeholdelse og opdateringer, var blandt årsagerne. Alligevel investerede Nassau dog sidste år mere end 15 millioner kroner i blandt andet nye produktionsanlæg og maskiner. En ny automatiseret panellinje skal samtidig gøre virksomheden klar til øget efterspørgsel. Og forventningerne til i år er positive. Nassau dog regner med at vækste gennem nye salgskanaler i Europa og højere aktivitet på det danske marked. 98 mennesker lever i hjemløshed i de fire sydfynske kommuner, viser en ny national hjemløsetælling fra VIVE. Svendborg har det klart højeste antal med 61 mennesker i hjemløshed. I Faaborg Midtfyn er tallet 21, på Langeland 13 og på Ærø er der 3 hjemløse. På tværs af Region Syddanmark er 951 mennesker registreret som hjemløse. Det er 105 flere end ved seneste tælling for 2 år siden. Kirkens Korshær oplyser til Radio Diablo, at de mener, at udviklingen viser, at den nuværende hjemløsereform ikke er tilstrækkelig. Organisationen efterlyser derfor en ny reform med blandt andet en national boliggaranti, så mennesker i hjemløshed kan få tilbudt en passende bolig inden for 3 måneder. Samtidig ønsker Kirkens Korshær bedre muligheder for bostøtte og hjælp til blandt andet gade- og sofasovere.
3: I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesalonger vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for 2 saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, med kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på Klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
10: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
11: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
12: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

0: En gammel popslasker, som man siger. Det var Walkman. Oprindeligt var det jo Dingerens sang, men i det her tilfælde, der var det High Matematik, der havde lånt den og støvet den af.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.

0: du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. En 54-årig mand er i dag ved retten i Esbjerg blevet idømt 2 års fængsel for at have udsat sin daværende kæreste for grov vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 54-årige har blandt andet brændt sin daværende partner med en ukrudtsbrænder. Han er også dømt for 2 andre tilfælde af at have udsat kvinden for henholdsvis vold og ulovlig tvang. I februar trådte 2 strafskærpelser i kraft i forbindelse med vold mod partner og grov vold. Dommen til den 54-årige mand afspejler de nye strafskærpelser.
2: Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus, Kaptajn Krejbærs, tæt ved Svendborg Station, har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amts Avis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Krejbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus, ejes af Kenneth Krarup Krejbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, ved kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
4: Hvis du spørger 2.300 danskere, hvad det er for engelske udtryk, som irriterer dem allermest, når de dukker op i det danske sprog, jamen så er de faktisk temmelig klare på det. Det er ikke svært at få det at vide, og det er særligt ord, som kunne være erstattet med et dansk ord. Et dansk udtryk. Top 10 over de mest trælse engelske udtryk på vej til dig.

Fugl med Kids hørte du lige her på Diablo, hvor vi er godt og grundigt på vej igennem en dejlig tirsdag eftermiddag. Her i det sydfynske sammen med det sydfynske soundtrack med en masse sydfynske favoritter. Jeg Malte Ebert,

0: Life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Skal vi ikke aftale at mødes her igen om et kort øjeblik, så har jeg Benjamin Hav med.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Snybolig Svendborg.

0: som vi oplevede på Heartland. Det var Lur for min dagbog. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os kigge lidt nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I aften er der ny scene på Harders. Det er en mulighed for at prøve at stå på en scene med godt lys og lyd. I aften er det Martin Spens, Recycle Jens og Moby Hope, der er på scenen, når folk fra folk besøger Harders. Det er kl. 20. I morgen er der mulighed for at få en forsmag på Svendborgs nye teater. Hvordan bliver det at gå i teatret i Stålhallen på Frederiksøen? Hvordan kommer teatret til at spille sammen med havnens særlige miljø? Og hvornår begynder selve byggeriet? Der er åben stålhal, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Onsdag aften er der også musik. Det er Al Jacobi og Almea, der besøger Aalborg Efterskole Sang og Musik, koncerten. Der er musik fra kl. 19.30 onsdag aften. Torsdag aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium. Det er akkompagneret af pianist Britt Grå Grønnebæk. Det er en del af den sydfynske operafestival. Det er torsdag aften fra kl. 19. Det er også torsdag aften GOG for besøg af Team Tvis Holstebro. Der er kampstart i Arena Svendborg kl. 20. Og så er det på fredag, årets udgave af Midtfynsfestivalen starter. 50 år siden den første festival blev afviklet på Dyrskuepladsen i Ringe.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: så Be Alright, hørte du her på Diablo denne tirsdag eftermiddag. Damstad her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Det har vi fra 14 til 18 på alle dage lige her på Diablo. Om et kort øjeblik, så er jeg tilbage med Chapel Roan og historien om de her 10 engelske udtryk, som er dem, som danskerne allermindst holder af, når de optræder i det danske sprog. Det er efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasiel uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens for Vore Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen. Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus, Kaptajn Kajbærs, tæt ved Svendborg station, har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amtsavis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Kajbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus, ejes af Kenneth Krarup Kajbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective.
3: Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. En 54-årig mand er i dag ved retten i Esbjerg blevet idømt 2 års fængsel for at have udsat sin daværende kæreste for grov vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 54-årige har blandt andet brændt sin daværende partner med en ukrudtsbrænder. Han er også dømt for 2 andre tilfælde af at have udsat kvinden for henholdsvis vold og ulovlig tvang. I februar trådte 2 strafskærpelser i kraft i forbindelse med vold mod partner og grov vold. Dommen til den 54-årige mand afspejler de nye strafskærpelser.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, med kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
8: Gorilla Park i Svendborg. Et røglandoplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
9: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
1: Diablo live. Live.
2: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show, live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NGA Bilcentret Store Familiedag på lørdag.
1: Diablo Live.
5: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live. Live.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Dansk Sprognævn, de har talt med 2.300 danskere og fået dem til at svare på, hvilke engelske ord de er mest trætte af. Og det viser sig, at det, der er mest cringe, det er de ord, som vi bruger, når der i virkeligheden findes et godt dansk ord i stedet for. Så i stedet for at sige cringe, så kan man bare sige pinligt. Og det er der, at de her 2.300 danskere, som er mellem 14 og 93 år, at de synes, det bliver mega irriterende. Der er blevet samlet en top 10 over de ord, som i den grad pisser os af, for at sige det rent ud på dansk. På 10. pladsen, low-key, hvor vi i stedet for bare kunne bruge det almindelige danske ord lidt. 9. pladsen, det er CEO. Kan du huske dengang, man bare sagde Adam Dier om en administrerende direktør? På 8. pladsen, doorstep, i stedet for ordet pressemøde. Der kunne man godt sige lidt improviseret pressemøde, men pressemøde. 7. pladsen, AI, hvor man mener, man i stedet for skulle sige KI for kunstig intelligens. På 6. pladsen, cringe, bare sige pinligt. På 5. pladsen, onboarding, i stedet for introduktion. Det kan jeg godt mærke. Det er en af dem, der irriterer mig. På 4. pladsen, øv. Nej. Fuck, mente jeg. I stedet for øv. På 3. pladsen, random, hvor vi bare kan bruge ordet tilfældigt. På 2. pladsen kunne man bruge ordet dejligt, i stedet for nice. Og så det ord, som irriterer danskerne allermest, når de bliver brugt på engelsk, i stedet for bare på dansk. Det er ordet sale, hvor de 2.300 danskere mener, at udsalg

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Møbel Lindahl.dk.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Du har mistet

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på.

Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. En kvinde aflyttede sin eksmands telefon og opdagede, at han planlagde at få hende og hendes forældre dræbt. Det fremgår af et anklageskrift i en sag, der i dag er begyndt ved retten i Glostrup. Her er den 38-årige eksmand og hans kollega tiltalt for forsøg på manddrab. Ifølge anklagemyndigheden skulle drabene ske under en ferie i Pakistan. Begge mænd nægter sig skyldige. Eksmanden forklarede i retten, at han blot ville skræmme. Men ifølge specialanklager Rasmus Kim Petersen, så viser lydfiler fra telefonen noget andet. Her lyder det angiveligt, at de bare skulle dræbe med det samme.
2: Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus, Kaptajn Krejbærs, tæt ved Svendborg station, har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amts Avis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Krejbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus, ejes af Kenneth Krarup Krejbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective. Går du med en politibetjent i maven, er der mulighed for at komme tættere på både uddannelsen og hverdagen i uniformen, når Fyns Politi inviterer til karriereaften i Svendborg. Arrangementet finder sted næste torsdag fra kl. 17, og henvender sig til alle, der overvejer en fremtid som politikadet eller politibetjent. Her bliver der mulighed for at høre om politiets forskellige uddannelser, fremtidsmulighederne efter endt uddannelse, og ikke mindst, hvordan den konkrete hverdag i politiet ser ud. Politiet anbefaler, at deltagerne på forhånd orienterer sig om uddannelserne og adgangskravene, så der på aftenen bliver mere tid til spørgsmål om selve jobbet. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding hos Fyns Politi.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, med kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
4: Der var hverken kaffe eller kage, eller bare en lille klapsalve, da DSB vendte tilbage. DSB Vores Tog vendte tilbage, som det hedder, på disse egne her på Sydfyn i morges. Og begyndte at køre med den bane, som Go Collective har forsøgt at opretholde en jernbanedrift på i den mellemliggende periode, efter de jo vandt det udbud, som DSB ikke bød på. DSB vil ikke have noget med Svendborgbanen at gøre. Nu er de så tunge til det. Rent politisk. Vi må simpelthen krydse fingre for alle de stakkels pendlere, at det her det bliver bedre.

måske allermest ironiske ved den her sang, det er, at folk har diskuteret, om det er definitionen på ironi, den måde, hun skriver den på. Og så kan man jo bruge resten af sit liv på den slags, hvis det skulle være. Alanis Morissette og Ironic hørte du lige her på Diablo.

0: Det ser ud, som om dagen i dag, den godt kunne slutte rigtig, rigtig fint med solskin og den slags, men det gør den ikke. Den tager lige et solskins smut, og så bliver det sådan noget lidt vådt og mærkeligt igen der ved 21-tiden. Og der kommer faktisk noget regn. Ikke sådan noget, vi skal være bange for, men noget regn, sådan 7-8 mm eller noget den stil. Der ved 21-tiden, cirka. Justin Bieber er klar lige om lidt.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Imkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Imkær Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.

0: og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Banan med chokolade. Det er det mærkeligste Camilla, hun har smidt på grillen. Vandmelon. Det er det mærkeligste Lasse har smidt på grillen. Pizza. Det underligste Martin har smidt på grillen. Og ananas med chili, som Sofie fandt mærkeligt, men virkelig lækkert. Hvad er det mærkeligste, du har smidt på grillen nogensinde, og hvordan smagte det? Vi er jo inde i september, det vil være sidste chance for at være med i min nye Hesselagers og Diablos store sommerkonkurrence. Inden vi pakker havegrillen helt væk for i år, så skal vi her på fredag finde sommerens sidste gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker sommermenu hos min nye Hesselager i deres helt fabelagtige, fantastiske fede butik. Fortæl os, hvad er den mest mærkelige ting, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Send en sms til os med svaret på det på 28 103 103.

0: også finde på at spille. Du hørte Coldplay lige her på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack. Tilbage igen med Cat Eye efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasial uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens Faaborg Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen.
3: Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. En kvinde aflyttede sin eksmands telefon og opdagede, at han planlagde at få hende og hendes forældre dræbt. Det fremgår af et anklageskrift i en sag, der i dag er begyndt ved retten i Glostrup. Her er den 38-årige eksmand og hans kollega tiltalt for forsøg på manddrab. Ifølge anklagemyndigheden skulle drabene ske under en ferie i Pakistan. Begge mænd nægter sig skyldige. Eksmanden forklarede i retten, at han blot ville skræmme, men ifølge specialanklager Rasmus Kim Petersen, så viser lydfiler fra telefonen noget andet. Her lyder det angiveligt, at de bare skulle dræbe med det samme.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest, med kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
10: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
1: Diablo live. Live.
11: Hey, Fobian her.
2: På lørdag fejrer NKR Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
1: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live. Live.

0: Teddy Swims og Lose Control hørte du lige her på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Lige nu, der er det Beyoncé, som venter.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. PippiLindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger.

0: Med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, to the flow now, ooh.

0: Diablo nyhederne.
1: I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for to saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
2: Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus, Kaptajn Krejbærs, tæt ved Svendborg station, har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amts Avis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Krejbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus, ejes af Kenneth Krarup Krejbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective. Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasiel uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens Faaborg Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mest skyde i dag med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis op til hård vind. I nat byer flere steder, der kan være med torden, og mellem 12 og 17 grader.
4: Nå, der var du. Jeg synes nok, jeg har set dig her i det sydfynske. Lige nu, der er vi godt i gang med det sydfynske soundtrack, denne tirsdag eftermiddag, lige på Diablo.

0: Som altid så bugner de sydfynske aktiviteter ud over alle kulturhuse og forskellige scener og forskellige muligheder. Lad os få styr på det. Lad os kigge i sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der ny scene på Harders. Det er en mulighed for at prøve at stå på en scene med godt lys og lyd. I aften er det Martin Spens, Recycle Jens og Moby Hope, der er på scenen, når folk for folk besøger Harders. Det er kl. 20. I morgen er der mulighed for at få en forsmag på Svendborgs nye teater. Hvordan bliver det at gå i teatret i Stålhallen på Frederiksøen? Hvordan kommer teatret til at spille sammen med havnens særlige miljø? Og hvornår begynder selve byggeriet? Der er åben stålhal, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Onsdag aften er der også musik. Det er Al Jacobi og Almea, der besøger Aalrup Efterskole Sang og Musik-koncerten. Der er musik fra kl. 19.30 onsdag aften. Torsdag aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium bliver akkompagneret af pianist Britt Grå Grønnebæk. Det er en del af den sydfynske operafestival. Det er torsdag aften fra kl. 19. Det er også torsdag aften. GOG får besøg af Team Tvis Holstebro. Der er kampstart i Arena Svendborg kl. 20. Og så er det på fredag, årets udgave af Midtfynsfestivalen starter. 50 år siden den første festival blev afviklet på Dyrskuepladsen i Ringe.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Hjalmar, som følte sig lidt rodløs og garanteret med rette, som at sove på hotel, hørte vi lige her på Diablo. Om lidt, Lucas Graham.
1: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: just time before you go.
1: Det var Lucas Graham og Before You Go.
2: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Vi ruller radiobilen ud, gør vi, og sender live. Det gør vi her i weekenden på fredag eftermiddag, der er jeg klar. Og live fra Midtfynsfestivalen. Jeg glæder mig simpelthen til at komme tilbage til de gode gamle marker og se, hvordan en helt fantastisk forrygende samling frivillige fra top til bund har tænkt sig at fyre den bedste festival af. Lørdag eftermiddag, der er Danny Forbjørn klar, når der er Kiafest med Flying Superkids Junior. Og der er også Diablo Lykkehjul, det snorer til spind og vind. Og så er der en masse andet sjov og ballade hos NKR Bilcentret i Svendborg. Her på Diablo, der bestræber vi os på at være med, når der sker noget. Og så håber jeg, at du har lyst til også at være med. Enten ved at lytte med, eller kigge forbi.

0: Ed Sheeran og Camera hørte du lige her på Diablo. Musikken den er tilbage med Taylor Swift om lidt efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasiel uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens Faaborg Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen. Går du med en politibetjent i maven, er der mulighed for at komme tættere på både uddannelsen og hverdagen i uniformen, når Fyns Politi inviterer til karriereaften i Svendborg. Arrangementet finder sted næste torsdag fra kl. 17 og henvender sig til alle, der overvejer en fremtid som politikadet eller politibetjent. Her bliver der mulighed for at høre om politiets forskellige uddannelser, fremtidsmulighederne efter endt uddannelse, og ikke mindst, hvordan den konkrete hverdag i politiet ser ud. Politiet anbefaler, at deltagerne på forhånd orienterer sig om uddannelserne og adgangskravene, så der på aftenen bliver mere tid til spørgsmål om selve jobbet. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding hos Fyns Politi.
3: Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat får vi byer, der kan være med torden og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr med byer, der lokalt kan blive kraftigere med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
8: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
9: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
10: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
11: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Denne sang, den går vitterligt sin sejrsgang over det meste af verden, og også på Sydfyn, netop nu. Det var Bausa og Magnetic.
1: Nu er der film i radioen.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
5: I can do more than sit behind a desk.
4: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
2: You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
6: What the fuck are you supposed to be?
7: My driver?
3: I'm Special Agent Wayne Strider, FBI.
6: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
8: Hi, honey.
4: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: er den tid, hvor Majbrit hun er klar med aftenradioen lige her på Diablo. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14, og indtil da, ha' det nu rigtig godt.
1: Hyppe Lindahl blikker VVS.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer.

0: Eller af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forserer et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud.
2: Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus Kaptajn Krejbærs tæt ved Svendborg station har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amts Avis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Krejbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus og ejes af Kenneth Krarup Krejbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr med byer, der lokalt kan blive kraftigere med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
4: Så blev det tirsdag aften her på Radio Diablo. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg har glædet mig til at overtage mikrofonen for min kære kollega Patrick Damsted. Og jeg kan godt afsløre, der er varmt i studiet i aften. Men det er jo selvfølgelig, fordi der er varme hits på vej. Så udover en masse dejlig musik, er der selvfølgelig også som altid good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jamen, så ramte vi simpelthen den 1. september, og det betyder altså også, at sommeren så småt er ved at pakke sammen. Men grillen behøver altså ikke helt ryge i skuret endnu, fordi nu er det altså sidste chance for at være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi på fredag finder sommerens sidste vinder af et lækkert gavekort, som man kan købe ind til en lækker middag med ved Menu Hesselager selvfølgelig. Spørgsmålet, det lyder sgu spids ørerne. Hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Vi har altså allerede hørt om alt fra vandmelon og banan med chokolade til æg på grillen. Den sidste gik vist ikke helt som planlagt, det kunne jeg godt forestille mig. Så tænk lige tilbage på dine egne grilleksperimenter og send dit svar på sms 28 103 103, så er du med. Og derefter er der kun tilbage at krydse fingrene og håbe på det bedste. Mens du gør det, så skal vi jo selvfølgelig nyde musikken sammen, og her er det Robbie Williams med Something Beautiful.

Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Så tænker jeg, det er også tid til at tale lidt om, hvad der går i biografen. Og ugens film, det er en film, der hedder By Any Means. Det er en action thriller, en af slagsen. Så hvis du er til spænding, og ja, ekstra spænding, hvor man lige skal klemme ballerne sammen, jamen, så synes jeg, du skulle lyt med lige om lidt, når min kære kollega Danny Bobian guider dig igennem filmens univers med lydspor i baggrunden. Filmen By Any Means har premiere på torsdag. Og udover det, så vil jeg da gerne lige minde om, at det er altså i morgen, altså onsdag morgen, du kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg. Og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Det eneste, du skal gøre, det er bare at være aktiv lytter om morgenen til vores En Ny Dag. Sammen med Danny Bobian, så har du chancen. Og så tænker jeg bare, nu er det tid til, at Harry Styles skal give den gas her med American Girls.

0: film i radioen.
1: Agent Strider, why did you join the Bureau?
2: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
3: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
4: I can do more than sit behind a desk.
3: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
1: You will be partnered with someone tied to organized crime.
3: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
5: What the fuck are you supposed to be?
6: My driver?
2: I'm Special Agent Wayne Strider, FBI.
5: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
7: Hi, honey.
3: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: Diablo nyhederne.
1: Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasial uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens Faaborg Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen. Går du med en politibetjent i maven, er der mulighed for at komme tættere på både uddannelsen og hverdagen i uniformen, når Fyns Politi inviterer til karriereaften i Svendborg. Arrangementet finder sted næste torsdag fra kl. 17 og henvender sig til alle, der overvejer en fremtid som politikadet eller politibetjent. Her bliver der mulighed for at høre om politiets forskellige uddannelser, fremtidsmulighederne efter endt uddannelse og ikke mindst, hvordan den konkrete hverdag i politiet ser ud. Politiet anbefaler, at deltagerne på forhånd orienterer sig om uddannelserne og adgangskravene, så der på aften bliver mere tid til spørgsmål om selve jobbet. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding hos Fyns Politi.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr med byer, der lokalt kan blive kraftigere med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Vi lytter til Medina med Se mig nu. Og nu til en idé, hvor man næsten kunne tænke, hvorfor er der jo ikke tænkt på det noget før? Fordi håndværkere, de kører rundt over hele Sydfyn hver eneste dag. Og de er jo tit blandt de første mennesker på stedet, hvis noget går galt. Så hvorfor ikke også have en hjertestarter og ordentlig førstehjælpsudstyr med i håndværkerbilen? Ja, det er tanken bag en idé, som Dirk Bock fra Reflex Consulting arbejder på sammen med paramediciner Dennis Kremmer Hansen. Målet er altså at både at få udstyret ud i bilen, men selvfølgelig også sørge for, at dem bag rattet ved præcis, hvordan det skal bruges. For ved et hjertestop, så kan de første minutter altså gøre en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Og tænk engang, hvis nogle af de håndværkerbiler, vi møder hver eneste dag i fremtiden, også kunne fungere som små rullende livreddere. Det er da en ret fantastisk tanke. Vil du høre mere om ideen og vores interview, om hvordan du kan være med til at redde liv, så smut ind og genhør det inde på diabloplay.dk. Nu skal vi have mere dejlig musik. Her får du Malte Ebert med. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Alphabeat var det her med Fascination. Og der er altså stadig godt gang i den nede i Svendborg by, men nærmest lige ved at afslutte det ene arrangement, for det næste står klar. Så det er altså på fredag, så holder vi lidt ekstra fast i bylivet, fordi Svendborg Bycenter holder åben helt til klokken 20. Så bliver der skruet op for både tilbudene, musikken og også for hyggen. Centeret er pyntet op til efteråret. Butikkerne har fundet de gode tilbud frem. Og fra klokken 18, så er der altså gratis alkoholfri bobler og små hapser fra det grønne køkken til de første 100 gæster. Så bliver der også live music, og hver gang du køber noget i centeret, så får du altså en guldmønt, som du kan bruge til at prøve lykken i en klo-maskine, hvor der både er slik og gavekort på spil. Og hos Skoringen er der blandt andet rabatter på Birkenstock, sneakers og sandaler. Restbutikken kører ekstra store besparelser hele weekenden. Svendborg Bordtennisklub kigger også forbi. Og kommer du i bil, så er der altså gratis parkering fra kl. 17 til 21. Så der er altså rig mulighed for både at shoppe, hygge og måske også være lidt heldig på fredag. Nu på fredag i Svendborg Bycenter. Nu er det Crazy Abrams med That's So True.

0: Rindkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på rindkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som

0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Forsvarets ammunitionsrydder EUD var involveret i sprængningen, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Cirka 4 timer efter sin edsaflæggelse i dag er kong Håkon, dronning Mette Marit og kongens søster prinsesse Märtha Louise ankommet til Rigshospitalet i Oslo, det skriver flere norske medier. Hvad den norske kongefamilie skal på hospitalet er uvist, men dronning Mette Marit meldte tidligere i dag afbud til edsaflæggelsen med henvisning til komplikationer efter den lungetransplantation, hun gennemgik i sommer.
2: Aflyste tog og lange forsinkelser på Svendborgbanen kan udløse en gratis kop kaffe og en småkage. Det nyåbnede værtshus, Kaptajn Kajbærs, tæt ved Svendborg station, har nemlig besluttet at forsøge at løfte humøret hos de hårdt prøvede togpassagerer, skriver Fyns Amts Avis. Signalfejl, sporfejl og problemer med materiel har gennem tiden givet pendlerne på Svendborgbanen rigeligt med ventetid. Havner man på værtshuset efter en dårlig togtur, er der altså kaffe og småkager på husets regning. Kaptajn Kajbærs åbnede lokalerne efter det tidligere værtshus Rasmus, ejes af Kenneth Krarup Kajbær, mens Henrik Roland Jørgensen står for den daglige drift. Tilbuddet kommer samtidig med, at Svendborgbanen fra i dag skifter operatør, når DSB overtager driften fra Go Collective.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
4: Så er vi tilbage igen efter en kort pause med nyhederne og tilbage til Good Vibes til dig fra mig. Mit navn er Majbrit, og jeg har en lille times tid endnu, hvor jeg bare sørger for, at musikken spiller, og den gode stemning hænger ved. Jeg håber, du hænger på og hygger dig lidt her sammen med mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Medina var det her i selskab med Burhan G og deres nye single Gennem dit nummer. Hip hop, afrobeat, dancehall, female dancehall og shuffle. Det er altså den 12. september, så bliver SG-huset fyldt med dansk energi og international inspiration og Culture Dance Camp 26 rammer Svendborg. Vi har haft besøg i studiet af danseinstruktør Sofie Didi, som fortalte om ideen bag den store endagscamp og om at samle nogle stærke danske og internationale instruktører på Sydfyn. Det kan du gå ind og genhøre ind på diabloplay.dk. Der fortæller de også for eksempel, at til campen der venter 5 forskellige workshops, og du behøver ikke at være professionel for at være med. Campen den er altså for alle fra 15 år, både nybegyndere og øde, og det hele foregår fra kl. 10 til 17. Og så kan du søge efter Culture Dance Camp 2026 på de sociale medier for event og billetter. Nu skal vi videre. Det er Hukum her med Honey, I'm Home.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Så er det altså lige om lidt, at endnu en festival, vi har varmet godt op til her på Diablo, løber af stablen. Det er nemlig Aarhus Midtfyns Festival, som samler, som samtidig hedder det, markerer, at det er 50 år siden, den første festival blev afholdt i Ringe. Og Midtfyns Festival er faktisk en lille smule anderledes end mange andre festivaler. For her er alle frivillige, også ledelsen. Der er altså i høj grad fællesskab og kærlighed til festivalen. Og det er jo dem, der får det hele til at køre. Det går løs den 3., 4. og 5. september, og allerede på torsdag starter det med Ung i Midten, hvor omkring 800 unge samles, og hen over dagene er der meget mere end musik. Blandt andet Silent Disco, Stand Up og vores egen harske Hubi er der også. Vil du se og høre meget mere, så kan du finde hele vores indslag om årets Midtfyns Festival inde på diabloplay.dk. Og nu kan vi sammen nyde at pakke med Smelter under månen.

0: Diablo nyhederne.
1: Unge med lave karakterer vælger meget forskelligt på tværs af Sydfyn, når de skal videre efter folkeskolen. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 63% af de unge med karakterer i den nederste halvdel vælger en gymnasiel uddannelse i Svendborg. Det er lige over landsgennemsnittet. På Langeland er billedet markant anderledes. Her vælger kun 44% gymnasiet, mens for hvor Midtfyn ligger på 47%. Begge kommuner er dermed blandt blot 8 kommuner i hele landet, hvor et flertal af denne gruppe i stedet vælger en erhvervsuddannelse. Analysen omfatter unge, der begynder på en ungdomsuddannelse senest 2 år efter grundskolen. Går du med en politibetjent i maven, er der mulighed for at komme tættere på både uddannelsen og hverdagen i uniformen, når Fyns Politi inviterer til karriereaften i Svendborg. Arrangementet finder sted næste torsdag fra kl. 17 og henvender sig til alle, der overvejer en fremtid som politikadet eller politibetjent. Her bliver der mulighed for at høre om politiets forskellige uddannelser, fremtidsmulighederne efter endt uddannelse og ikke mindst, hvordan den konkrete hverdag i politiet ser ud. Politiet anbefaler, at deltagerne på forhånd orienterer sig om uddannelserne og adgangskravene, så der på aftenen bliver mere tid til spørgsmål om selve jobbet. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding hos Fyns Politi.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ude på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden. Senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal forenes som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er jo lige præcis det, vi gør. Vi hylder musikken hver uge her på Radio Diablo. I den her uge, så er det altså en vaskeægte queen, vi har i spotlyset. Det er Beyoncé. Hun er født den 4. september 1981 i Houston, Texas. Så lige om lidt kan hun fejre sin 45-års fødselsdag. Stort tillykke herfra. Spoler vi tiden lidt tilbage, så lærte verden hende først at kende som forsanger i Destiny Child. Der blev, eller ja, det blev faktisk en af historiens bedst sælgende pigegrupper. Men i 2003, så gik Beyoncé solo med albumet Dangerously in Love. Og så tog karrieren for alvor fart med blandt andet Baby Boy og selvfølgelig Crazy in Love. Siden har hun udviklet sig til et af de helt store, altså kendt for den stærke vokal, de imponerende shows og hele tiden at genopfinde sig selv. Og så tænker jeg privat, skal du da også lige have vide, der har hun været gift siden 2008 med rapperen Jay-Z, og sammen har de tre børn, Blue Ivy og tvillingerne Rumi og Sia. Så har hun altså også vundet, det er også lige værd at fortælle, det er, at hun har vundet 35 Grammy-priser, og dermed den mest vindende kunstner i Grammy-historien. Det er jo alligevel lidt af en bedrift. Jeg siger bare, wow. Her til aften, så har jeg altså valgt et nummer, der sender mig direkte tilbage til en god tid i min ungdom. Så tak for, at du lytter med. Her får du Beyoncé med Naughty Girl.

0: Diablo.
1: Desværre er tiden kommet til, at min vagt er slut her for i aften. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg er så tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så kan du jo passende lade radioen stå tændt, for der er kredset rigtig godt og grundigt om musikken, der er på vej til dig. Så du skal egentlig bare læne dig tilbage og nyde den, hvis du altså ikke kører bil. Og så selvfølgelig aftens lille tanke til dig, der lige har brug for den. Husk nu også at forestille dig det bedste, der kan ske. Fordi vi mennesker kan være utrolig gode til at bruge tid på alle de ting, der kan gå galt. Men hvad nu, hvis vi engang imellem vendte den om, og så gav lige så meget plads til tanken om, at det faktisk også kan gå rigtig godt. Måske endda bedre, end vi havde turde håbe på. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og på dem, du elsker. Her får du Maroon 5 i selskab med Lisa med Priceless.

0: Center, lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning.

0: Vi elsker skub grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ude på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
6: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Nkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Nkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
2: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skal
1: have på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Diablo nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ude på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
8: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark med superduper-priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Tilbudsfesten lakker

0: Diablo nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.
3: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save us.
6: Save us.
5: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Elgiganten Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elgiganten.dk.
1: 2,0. Sofie 1998. Sofie 1998. Patina. Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Diablo live. Live.
8: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
9: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
9: Diablo Live. Live.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ude på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden. Senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Ulige nummer. Mads Langer. Og Silent Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffe Imperiet.dk.

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save Us.
4: Save Us.
3: Drew Sycamore.
4: Drew Sycamore.
3: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god